Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malko bat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoar hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka.

beldurtzen expertou. Zelatu eskerou, iruntze alfabetou, literatura dana jandau, jandau. Gokur, inzauka, etzaia, andan.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko Nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkora egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen marimanai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Bildu Radio.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Hirugarren atala, upelen sekretuak. Etiketa nahasketaren ondoren, kaosaren ondoren, ardoaren soinuaren ondoren, erronka berri bat abiatzen da. Bainan oraingoan ez dira botilak mintzatuko, bihotzak izanen dira. Hirugarren erronka, upel lasterketa.
3: Lehiakide bakoitzak bere ardoz betetako karikal bat pusatu behar du! Puntarte!
4: Nire herriaren alde pusatzen dut. Nire kooperatibaren alde kurritzen dut. Baxenafarroaren alde.
5: Nire horrearen alde bultzatzen dut. Piska bat garbitu barezake.
3: Beno, nik ere pusatzen dut. Inork ez duelako nire karneta zigilatu nahi.
4: Oh, pixua da. Nire prinsipioak bezala. Eskatzen ari naizen presioa bezala.
5: Juanatxo, oso astuna izan bartu hortua. Nahi alduzu nik laguntzea?
4: Inoiz ez. Agian pixka bat.
2: Eta bat batean, erortze dramatiko bat gertatzen da.
4: Ah!
5: Joana!
4: Me, zagaitik laguntzen hau zu?
5: Zeren, ezin du jasan zu erortzen ikustea.
3: Aupa, galdera bat daukat. Norbaitek ziratu hain dezake nire karneta? Denak emozionatzen ari zareten bitartean.
4: Ez!
3: Kaixo, untxazizte lagunak. Bide batez entzun dut upeletan itxaso azpian ardua egiten duen tipua, lehiaketako lehen postuan urbiltzen dela.
4: Hau, ezin ezkoa da.
5: Errealitate hau onartzeari uko egiten diot?
3: Egia esan, tipo hori eta alkohol gabeko ardua egiten duenari, eskatu nien nire karneta zigilatzeko. Eta ustel zikin hoiek, ebe ez dute fitxik egin. Eta ez naiz kontent.
2: Maitasuna sentitzen da, eta aldi berean gorrotoaren tentsioa ere nabarmentzen da.
3: Joana eta Fidel, kezkatuta daudela dirudi praktika biodinamiko berriekin eta beren sentimenduekin.
4: Beraz, sentitzen dudan guztia?
5: Ez zinezkoa da, esan ezina da.
2: Joana eta Fidel. Fidel eta Joana. Debekatutako maitasuna, gezurra eta Jakob, azkenean bere karneta sigilatuko aldute? Erantzuna ondoko atalean.
1: Radio Kultura .eus.
6: Radixi irratia zentzuten.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Ja, bin tornaditu!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Reizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Kaixo irratia, egunde bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixo irratia, egunde bost.bost.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joagara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotze gur, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotxegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azak, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erridik sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte, egote zien.
0: Bataz beste eundogei urte,
1: eundogei urte, eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, izan mirdiztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horre meste urte, eta eureke espinez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argiz egu gara, zer ez de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argiz hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta etxe bien, bai, ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordin egitxe bine. Dana, ja, holan egitxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geize bizengo da, iguel, berrogeta marrurte arte, iguel, edo geize bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marrurte arte.
1: Geize, baina... geize bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta de la seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, Kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixenak eix hori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen dira. Hidratatu itzen dira eta oxigenatu itzen dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zer erretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantele gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta hartuan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gurozu, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartu edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, tezan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren ausolanetan parteatzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan neoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregaitxik urte non, guizina guen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzu hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehenbe izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oianua. Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango duzu, galpi el txaman, pukalpako, Peruko oiana bateko, dare galpik izaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak izaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik izaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizina da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe generikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gitzeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez eta bai emakumin alderdez ikutxe bien. Bizek izatezen horre, jiria, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten nauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiuz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izegu baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasia,
0: India, Pakistan, Brasi. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Da ere lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun dugu porkerize, sartun danak industrializeta, dana industriala sartun dugu, eta gara oso merkiedale ez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen, alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zerun zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zolako batzu, seguruti badau era.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, bari kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, bai, zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensala oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu tigora ingo dugu. Horri
1: egin zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: itxen dozu,
1: hori hobetu, hori nik izan duzu moduen batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kaballo zen dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, itxen dena, laguntzen dozu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek, bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zanot, eta oze, diente lehor da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txizia oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, dekoguz, dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, dorrek loitzuten irien, horti dator hitu segurure, lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, giberak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri dugu kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu dugu, temazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartuk eran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri guztien abeian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau estamau. Orduen alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofili handekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltze gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretat da hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditzuko dela gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu gontzik.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz, berbaz, Pedro Marigaz tegieta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sueño es ser ballena fiera y sangre y gloria.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean behar argia hor geratu dut, dala, ez da gugulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrek aitxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosun arraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikustot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten duguna, da beran edatize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, itxen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize bat doia. Dago ustel du itxegara. Ez da, tiez, eta usareke koku ez omorruek azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizeko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekin martxan, robot bat emo duen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsa gu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engota hemen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizitzera zugana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerizan aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru itxen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizibidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez de guardure.
1: Ez de guardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. pH metro bat, 10-15 euro balen duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez degoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izindosko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotego. Toziko sartu guen bizak hil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino
1: bidau. Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogun sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dut ardure, frutosa, glukosa, zelan emotetzen, ze tipotara emotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Jozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horreko azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizekonak horregaz, horreko zatzen,
1: matza eta...
2: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, ze bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, ordu momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz, sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi buztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta A brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu iburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe baten, aposi biziko da. Berroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai...
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Gubadeko zu gure
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jauzik, da. Gaur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz, bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizimoduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, holako egoeratan egon eta biduri labetetan, bai alde energetikoa, bai elikadura, zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
2: zuen? Berrogeta marretik gora ongo die, eh? Da nik urretik egin oso bueltan, adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminalak die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze ez padau hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garatu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu guaz zera barriak, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra hain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Ze materiñe eitzen dut zuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea arren zuk esatutako gazuek, eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esan du, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek, egun batean zaten dugu, bueno,

0: Neko bat izin du biztu, organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina bai badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toxizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara bat emoduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta bueno, kimiko piloa bota zuelako, edo ez da izerintza zuelako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik aderi, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxeot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra egin da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Bastegietago gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zetatik indogu er, laster barriro etorri behar da, erratzura biziten behotzegu, araba

0: Zerrira, eta germinauek eta basoko landarak eta tokian-tokian aztertu eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, duko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topetez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak. Eta pasetekoa historiz da. Gaur hemen egotiek gultza da opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserkoa incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nunoen gona zen. Orduen, gaurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizena horre badak izatea.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu beti gauz pasenekue. Pasenekue autokritika izen gauz pasenekue, ez da, bale jo historizi da. Da biserkue itxibaketan. Ez dakien otorko dan da. Gaurkue aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude hot konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, bat egon informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek informazio dekona da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagudu nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi guztizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi guztizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizien egotez nik, eta herri guztizek, eta persona guztizien egotez hori deretxo jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egizia eurena dala. Egizia eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikamporan gauze pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danekarako iritziak entzuna
1: alizatea,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egin guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izen die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virus egite batek dizen kontra, engore bat dauen, badak izen bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustorturegu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat indiek guztuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu, bat zarradalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxi da? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko bakarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizi zinje, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, horretan da biz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik egon zen hartapedo hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zen, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik es, handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edade kukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztia, oilo sarrak arrautza horik ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti izto kenduko, oilo sarra. Kentzen dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, bai txina gaurbina, iru ukizek ez. Zerri zein jako sartu. Zer, klaro, gazterik espadatu horren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, Berbaz, Pedro Mari, Baztegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri. Venga,
0: eskerrik asko, urrengo batean. Eskerrik asko, murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengo bebai, Berbaz, Bilboirian.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, bin tornadillo.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago inzoz.
1: Info, info, info.
0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago inzoz.
1: Info, info, info.

0: rock mundu saltzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

behar du sentitu goiz aurpegia goi belgau denean dena iruditzen zaigu ospea adoretsu gaudenean atzera papurtu eiten da mundua deno gordetzen du betiko besteren aldezkutu bat dela sekretua dela katxa dela ke dela ke erredu eta larrutuko ditugu irabazleak sartu da maiatza zuitik jauzi egin geure buruaz barren isilik begiratuko diegu portuko garabiei elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik gehienak.

gorputza albo batera utzi, eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala.

0: garat izabiltza. Utzi begietara begiratzana, nola zauden jakin nahi dut. Fassbinder.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
4: Every summer, every summer, hello.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Very young, mountain magic heavy hung.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Info, info, info, info, info.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Irosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Zalau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
0: Raiz Urratia. Dios! Slau Forni!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero
1: raizu.info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: sueltalaolla@alavedi.eus.
1: Manda tus últimas horas, opiniones, contactos. Participa con nosotras.
2: Opina, habla con nosotras, salsea nuestras redes.
3: Radio Cultura. Puntueus.
4: Aur denboran, familiako oporretako argazkiak ateratzen zituen Gari Garaialde irundarrak. Argazkilaritza ikasketak egin ondoren, afizioa zena ofizio bilakatu zen. Bere inguruan egertatzen zen orori interesa baitzuen, kazetaritza munduan lan egitea naturaltasun oso suertatu zen. Hainbat egunkari eta aldizkarirentzat lan egin eta gero, 2013an Bostok Foto deitutako argazki kooperatiba sortu zuen beste hirukiderekin batera. Azken urteetan, migrazioaren gaiari interesatu dela salatzen dauku Gari Garaialdek eta horren ondorioz, Asut Antzerki taldeak sortu duten Bidasoa mintzatuko balitz obran parte hartzea gomidatu dute.
5: Proiektu kolektibo bat sortziak eta proiektu kolektibo batean lan egiteak, nik uste dut norberak munduari begiratzeko modua ere aldatu egiten dula. Eta dena inbar duzu modu kolektibo batean, eta asko eman dinik badakit gaur egun Gari Garaialde dena, ez litzatekela gauza bere izango, Bostok sortu ez bageno. Kaixo, egunon, ni Gari Garaialde naiz, Irunen bizi naizen hondarbitarra, eta bueno, ofizioz eta afizioz argazki kazetaria naiz. Gaur egun mundu guztiak badu etxean ez kamara bat, aizik eta 35 kamara, ez da, telefonoan bat, horla, baina nik ez esaten dut, ni txikia nintzenean etxean argazki kamara bat zegon, osaba batek ez dakin mundik ekarri zienan ere gurasoi, eta oportako argaziak eta atetzeko, eta ni hori itzen eiz nola gustatzen zaidan kamararen bidez munduari begiratzea, oza, txulotxo hortatik munduari begiratzea. Eta hortik sortutako kuriosidade baten ondorioz edo horla, bueno, pues, honeaino iritsi naiz. Argazkilaritza ikasi nuen, berez alde hortatik ez da errexaz, ez daude, egualdean mintzat ez daude ikasketa reglatuta, gero eta gehiago badire, baina kabe niko indela 30 urte egin nuen, eta Iruñan bazegon leku ofizial bat edo, baino plazas oso gutxi dut zeduena, eta Donostian egin nuen, olako akademia txo batian, argazki ikasketak, eta gero kasetaritzara hurbildu nintzen, ja behin lanian hasita, nere lehenengo lantxuak edo, nere lehen lan ofiziala esan genezake, argi aldizkarien izan zela, 85an edo zoazki argitaratuko nire lehenengo artikulua, eta kasetaritzara ja ibilian gerturatu naiz, eta horrek irentzi nau, eta ia da, orain beti izatut ezta jopena ematen dit, kasetaritza ikasi ez izanak. Ia da, asko ikasi dut nire kontura, askotan horrek ez du balio, titula ez duzulako, baino bai, momentu honetan kasetaritzara dedikatzen naiz, argazkilari bezala, baino kasetaritzara, eta ikasketez ez bakarrik argazkilari utz edo izango nintzateke. Buruarekin konfiantza baldo hortu arte baduzu urduritasun hori, ez dakizu oso ondo nundik eta nola egiten den lan hori. Ni esatu nuara, ibilian ikasi nuela, nik argazkilaritza ikasi nuenan ere ez nekien oso ondo zer egin nahi nuen argazkilaritzakin, ba nekien zer ez nuen egin nahi, baina ez nekien oso ondo ere ze irtenbide profesionale edo izan zitzaken nire argazkilaritza gogo horrek. Baina gero konturatu nintzen, txikitan nuen edo gaztetan nuen xulo hortatik munduare begiratzeko ohitura hori edo gogo hori, kasetaritza hori zela, ezta? Munduari begiratu nere zulo hortatik, eta ikusten nuen hori beste batzuei kontatzea. Eta argian hasi nintzen lanaian, esan dudan bezala, eta era bat irentzi nindune lanbideak, eta era bat konturatu nintzen nik egin nahi nuen hori zela, ezta? Ikusten nitun gauzak, eta ez bakarrik ikusten nitunak, nik ere nitun galderak edo kezkak, edo neri kuriositatea sortzen ziaten nire inguruko pertsonen bizitzak, argazkilaritza bidez ikasi, eta beste batzuei kontatu.

nik argi dut ez gerala objektiboa, kazetaritza berez da objektiboa, erabat subjektiboa da, baino bai dugu nolabait errealitateariko fidel izan behar edo behintzat, bueno, bai ikusi dugun hori ero kontatu beharra, ezta? Arte mailan lan egiten dutenek edo zertarako erabili dezakete argazkiaritza, edo zein, ez da trampa beraien kasu, baino edo zein gauza asmatu dezakete, edo zein gauza fikzionatu dezakete, eta nik argi dut nire lanetik ezin dudala ezer fikzionatu. Badago gaur egungo dokumentalismo berria doiz niotena hortik fikzionatzen dute, ni ez naiz batera eroso sentitzen horrekin, nik ez dut ezer fikzionatzen, nik jasotzen dudana kontatzen dut, argi dut, ikusten dudan hortatik nik aukeratzen duela zer kontatuta zarrez. Horregatik igual ez gara objektiboak eta, baino ikusi dudan hori kontatu behar dut, ezin dut asmatu ze izan zitekeen edo nolakoa izango litzateken, ez nik joaten naiz, nik usaitu egiten dut, ikusi egiten dut, entzun egiten dut, eta gero ikusi, usaitu eta entzun dudan hori irudi bidez bakarrik kontatzen saiatzen naiz. Hasiera batean nik egiten nuen gaur ez dut horren beste egiten, baina eguneroko prentzan egiten duen lana, eta eguneroko prentza oso lotuta egontzen garai hortan, bari, ba, Euskal Gatazkaren inguru guztiari, eta lan egin dute horren inguruan, noski, bertatik bertara ukitzen indulako, eta gero nik ere, beti pentsatu dut, gaina, bueno, jende askokin hitz egin dut hortaz, baina ze gabezia izan dugun neurri batean gure gatazka modu diferentan kontatzen. Igual, literatura izan da gehien gerturatu dena, baina ez zinemagintza, ez kasetaritza ere oso eguneroko lerrotik eginda, eguneroko egunkaritatik eginda, baina beste kasetaritza mota bat bere garaianen zen egiten gaur egun asko aldatu da, baina nik beti sumatzen gabezia hori eta beti izaten duen horren inguruan lan egiteko gogua nolabait ulertuta ze zaila zen eta nola gauza batzuk ezin ziren kontatu eta bestatzuk bai, eta guzti hori, baino bai ibili nintzen. Garren hasian edo argitaratu nuen liburu bat, presoen dispersioen inguruko liburu, dispersioan baino gehiago, dispersio horrengatik zenidek egin bartzuten bidai guztioen inguruan, bueno, ba, liburu bat argitaratu nuen, banulako ere orkeska nola eguneroko prentzak oso modu axalean tratatzen zuen gaia irudi aldetik, testu aldetik ez, beti bialtzen zuten norbait, elkarrizketak egiten zituzten, bialtzen zuten norbait Mirentxineko furgonetan beste kartzeletara, baino irudiak beti oso eskaisak egiten ziren, eta banik egin ditun, ba, ez dakizen bat bidai, ibili nintzen urte pare batetan Mirentxineko furgonetan bidaiak egiten, eta hor ningurko balantxo bat egin nuen, ez da orduan hori da, ba, bai tokatu izteetan, eta bai bizi izan dut, gaina hori kanpoan ere saldu egiten genduen, esan dute Euskal Gatazkak kanpoan ere bazuen bere arrabotza edo, gaur egun Euskal Gaiak oso zaila bire kanpoan saltzia, ze, bueno, ba, etorri bire beste geografi batzuk hori hartu digutenak, eta urte asko egon gera bertako gaiak ezin mugitu kanpoan. Patxada bat ere behar dela gauza jondo begiratzeko, oza, eguneroko askartasun hortatik eta argazki mundial hortatik iesi egiteko goguare behar da, eta nik uste dut patxada bat behar dela gauzai arretaz begiratu eta beste zerbait kontatu nahi izateko, eta ez besterik gabe, bueno, ba, txispaz hori edo eguneroko egunkariek bai behar dute txispaz hori eta hori oso ondo dago, baina nik uste dut gauzak ere beste modu batera kontatu daitezkela, horrez atma ere, bueno, badaude bi modu lan egiteko, bat izango litzateke eguneroko prensa, egunkarieta eta beste bat izan daiteke aldizkariena edo incluso liburu duen ez da hor badagola beste patxada bat, beste modu bat, eta azken aldi honetan gehiago nabil hortan lanian, eta behar duzuna da nik uste dut, zure inguruan gertatzen ari denan berri edukitzeko gogoa, gero guzti hori ondo kontatu alizateko, baina nik ez zait teknikan eta teknikari guztitza egitea inbeste gustatzen nik uste dut gehiago dela norberaren jarrera, ez da, ba, pixkat guzti hori ulertzeko eta guzti horren inguruan jakiteko gogo bat behar da.

fanzinen inguruko edo dispersioen inguruko liburu argitaratu nuen, oraindik eguneroko prentzan egiten nuen lana, eta eguneroko prentzako abiadura hortan ibiltzen nintzen, baino nik jasotzen nuen beste leku batzatik argazkilaritza beste mota hori, argazki lanak egiteko beste patxada hori, eta banuen gogoa jakiteko ia ni ere gai nintzen horrela lan egiteko, aber banuen zerbait, eta dispersioen izan zen pixkat jolas bezala hasi zen, ni gaina orain iraila hasieran Perpiñan egiten da mundu mailako argazki kazetaritza topaketa, bueno, basoazki mundu mailako garrantzituna. Eta ni ara joaten nintzen, aspaldian ez naiz joan, baina lehen iaia urtero joaten nintzen, eta mundu mailako erreportai oso oso potenteak egoten dire. Eta ni beti egoten nintzen bezan, ia gure herria, gure gatazkak ematen zuen, ze beste munduko gatazka asko ikusten gaitun, eta gure gatazka etzegon. Eta gaina bertako zuzendari izan zenak ere behin esan zigun, harritzen zuela nola euskal gatazka etzegon horlako erreportaietan. Garai hortan, bezan, jo, gai naiz ni gure gatazkako arlo bat horrela erretratatzeko. Eta pixkat horren inguna zintzen jolasian, hori izan zen lehenena, eta gero, bueno, bizitzaren gora berak eguneroko prentzan lan egiteari utzi egin nion, orduan bosto kooperatiba sortu gendun, eta horra asmoa bai izan zen, eta, bueno, ia bageran gai beste modu batera, beste patxada batekin lan egiteko, eta horra zin nintzen, eta, bueno, garai batean egin ditun gure landa eremuko inauteritan makumen parte hartzeari buruzko erreportai bat, bueno, ni Hondarribikoa naiz, Irunen bizi naiz, eta azkeneko 25 urtetan gure herrian alardearen gatazka egonda pilpilan. Ez da, orduan nik nahi nuen ikusi nola beste herri askotan, nola ohiturak aldatu diren, inolako arazorik gabe, eta nolan emakumeek parte hartzen duten hain tradizionalak diren jai batzutan, eta ez den arazorik egon. Zapsikat horren inguruko erreportai bat egin nuen, eta holako gauzatxoak egiten ibilin naiz, duela 6 urte, oza, Irun migrantentzako transito leku bat zela konturatu nintzen arte.

0: bost toki izan zen, argazkilari multzo batek egin genuen saiakera bat, bakarka ibili beharrean eta munduari gure gauzak modu individualan kontatu beharrean, ba, modu kolektibo batean kontatzeko proiektu batek. Kooperatiba bat sortu genuen, bere garaian bost argazkilari izan ginen, gero hiru gelditu ginen, eta kooperatiba bat da, pixka talde lanian ere egiten ikasteko, zehor, gaina argazkilaritza, fotokastaritza batez ere oso individuala izaten da, nik zut kasetarik eta egiten dutela relatziotik lana, egunkaritan, baina argazkilariak beti hortik kanpo utzi gaituzte, relatziotik botak intuztenetik pasatu dira igual 25 urte, gainera asko dator, 80. hamarkadaren amaieraldian, estatu frantsesean egon ziren kolektibo batzuk, argazkilari kolektibo batzuk, lana kolektiboki egiten zutenak. Eta, bueno, horrek sortzen zian eri kuriosidade bat, eta pixkat izan zen, haien lana ikusi eta haien gana hurbiltzeko modu bat. Azkenean da, argazki kastaritza egitea, baina modu kolektibo batean. Banaka ere bai, gure lan proiektu banakakoak bat ditugu, baina baita ziren, ba, proiektuak modu kolektiboan egiteko koguak. Irunen 2018ko uztailan alako batean ohartu ginen herrian baseudela Sahara Zazpiko jende talde bat noraezean kalian lotan eta gaina beraiek egin zuten lehenengo kexa edo ba ez zutela nun lo egin, ez zutela nun garbitu eta nun jan eta konturatu ginen zela, bueno, ba estatu frantsesak muga pasoa kontrola gogortu egin zitun eta lehenago ere bertatik pasatzen zeien pertsona hoiek gelditu ziren alako batean ezin pasatu. Eta ikusien hori etxe azpian Irunen jo bau da momentua lehen zaten un bezala beste patxada batekin begira iratu, eguneroko prentsak usten ez dizun patxada horta gerturatu, eta hasi ikusten zertzen, zergatik zen, zeintzuk ziren, etortzen ziren guzti horiek, zergatik alako batean Irun bihurtu zen paso leku, eta bueno, ba, poliki hasi nintzen, eta gaur arte. Deskubritu uste dut ez genuela ezer deskubritu, ez baldin bazen gure herria ere bazela pasoko leku eta lehen agian ez ginen horren kontziente, baino migrazioen egoera, mugen violentzia eta guzti hori ez nuen deskubritu, guzti hori ezagutzen gendu lehenagotik ere, baino bai deskubritu gendun, lehen esan dudan beste kasetari batzuen erreportaien gandik ezagutzen gendun errealitate hori gurian ere bagendula. Eta gero bai eman diana, bueno, ba, beraien errealitateak gertu agotik ezagutzeko, banan beraiekin egon eta historia pertsonal ala ezagutzeko, Irunen sortu den berriro ere kolektibora datoz, eta Irunen sortu den harrera sare guzti horrek eta lan kolektibo horrek eta solidaridade guzti horrek hori ezagutu eta bueno, horren inguruan pixkat ere lan egiteko ez dut egin bakarri gaina lana, pasa nahi duten pertsona hauen inguruan, baizik eta hoien babesean edo hoiek babesteko sortu den beste talde hoieken bizitza ere ekarri dut pixkat arkaskitara eta bueno, ba, eman didana da ez dakit deskubritu, baino bai eman dit gauza asko ikasteko. Bueno, bai, esateko esan duan bezala, azkeneko 6 urtetan jeia egin dudan lan bakarra izan da, ba hori, ba, Irundik pasatzen diren pertsona guzti hauen egoera erretratatu, eta isilian edo poliki egiten hasi nintzen lan batek, ba, urte pare bat pasatuta gero, bueno, ba, emaitzak edo ematen hasi da, horre reportai diferenteak argitaratu nitun, dokumental txiki pare bat ere egon ziren bidian, eta nik uste dut pixkate puntua edo goia josuna izan zen, no, ba, Fermin Muguruzak ere deitu zidan, bidazua 2018-2023 filmean parte hartzeko, filma hortan atera nintzen, eta bueno, nik uste dut batek bestea ekartzen du, ez da? Nik uste dut jende asko dagola gai honen inguruan bueltaka, gai hau etxetik hain gertu ikustiak, orain arte izan ez genitun kezka asko ekarritzkigu burura, eta jende hasi da horren inguruan lanean. Eta bueno, ba, nire lan azkenean da hori, ba, 6 urte hauetako argazki pila bat dago, eta zerbait egin behar duzunean, eta ez modu bakarti batean, baizik eta kolektiboan egin nahi duzunean, saiatzen zera begiratzen zein dagoen zure inguruan gai hori landu duena, eta xuta hasi zenean proiektu honekin bueltaka, ba, bueno, ba, nire lana ezagutzen zuten, eta nirekin harrematan jarri ziren, eta ber, interesatzen zitzaidan lana, eta egia da, ni beti oso kasetaritzara dedikatu izan ez, baina gustatzen zen nola beste modu hau batian begiratzen genion gaiari, modu artistiko batean begiratzen genion gaiari, eta bueno, asko gustatu zait ze hori ere, ez da, ba, beste leku batetik, beste ikus puntu batetik begiratzen zaio, eta ba, konbidatu ninduten, eta prest lanerako. bidasoa mintzatuko balitz da proiektua, eta bueno, proiektu kolektibo bat da, bueno, bakoitzak gure jakinduriatik eta gure praktikatik aportatzen diogu proiektuari, baina ezin da askoz gehiago esan proiektuan inguruan, eta hori da, azkenean esan dugu mesela, kolektibo bat gaude, eta bakoitzak berak dakiena ekarri du proiektura. Esango nuke bat, dela oso utopikoa eta izango zen, hemenik bizitzen ari geran mugen violentzia guzti hori nolabait bukatzea, badakite ezin dela gertatu, oso utopikoa dela, orduan esango dut beste bat, eta dela nire argazki lanbidea ere, bueno, honek aurrera jarraitzea, baina hori agian bestia bezain utopikoa da, baina orduan ez, ez dakit, ez dut ametze horla, zait gustatzen ametza ondile egirik edo ematia, orduan, bueno, ametza izango litzateke bihar ondan jarraitzea.
1: Radio Cultura.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Momentuz birgoratzen dugu apirilaren bostean, hau da larun bat honetan, Arabako kuadrei artekoko finala ospatuko dela Gasteizen, eta egun osoko egitaragua prest dugula. Goizeko amekate herrietan final aurreko hasiko da Eskibel plazan, eta bertan izango dira lau taldeak, lau finalistak abesten, altu epekoak, lau gara, arlobiko bardoak eta pintxo-pintxo taldeak. Ostean ordubitan Baskaria izango dugu Konde de Alaba jatetxean, eta gero arratsaldeko lauterritan bertso saioa hasiko da goizeko bi talde honenekin. Beraz, animatu bai poteora eta baita saiora, eta gozatu bertsoaz.
1: Bai, eta gogoratzearen, oraindik uste dut ez dela guztiz publiko egin ordutegia, eta baina urrengo astean izango dela Gasteizko gaztetxean 10ean, osteguna gaztetxeak bertxotan ekimenaren saioa, eta horixe, finalerdiak dira Gasteizko gaztetxean eta beste gaztetxe baten, orain ez dago gogoratzen, eta gero finala gongo da, hasi que hori.
2: Oso ongi, zein da Eskibel plaza?
0: Eskibel plaza,
1: Eskibel jauregiaren aurrean dagoen plaza. Pintxitoak dituena, arresi bat aukana, horrela pintxoekin.
2: Ah, bai.
0: Ni gaztean nintzenen, 15 urterekin, koldon deitzen genion gure adineko edo bintza gure kuadriako, que la plaza de las hostias. Zergatik baina ez gogoratzen, baina...
2: Ez da, nik entzuna dut la de la muralla bezala, ez?
0: Zan daiteke,
2: arresiaren.
0: Hori, atetxoa duena, ez da?
2: Bai, arresia oso ikusgarri dagoelako, eta justago atea ere oso simbolikoa dena.
0: Ba, bertan elkartuko gara, goizeko amaika terrietan.
2: Goizeko amaika terrietan.
0: Plazerra baduzu.
2: Gogoratu Marianito hau botillatxo bat edo eramaten, bestela botea jarri.
1: Bai.
0: Bai. Eta gure entzule fina basara, gonbiatuko zeitu gure Marianito batera.
2: Gogoratu ere bai, Jasanek eta biok jolas bat daukagula martxan.
1: A ber.
0: Bai.
2: Kuadri artekoan zehar.
0: Ah, bai, aurreko saioko, ez duela bi saioko
2: esan genuen, jendeak izena eman behar zuela jolasteko jolas batera zena. Foto bat egiten zen bakoitzean, txupito bat hartu behar genuela. Orduan, nortzuk jolastuko dugun horretan, konprometituko gara, ez?
0: Eta horrego saioan esango izuegu, ez?
2: Foto bat dagoen bakoitzean, txupito bat hartzera.
0: Batzuk ebadakita apuntatu zirela, izen eman zuten Instagramean.
2: Bale, gongo da jendea hor jolasten.
0: Iatuko dut orain, baina, bueno, antenan ez dugu esango norden.
2: Jarri barko dugu beste bote bat horretarako.
0: Hori.
2: Baina Jasanek izan zuen zei foto gongo zirela, nik lau.
0: Bai, gero erabaki genuen gutxago izango zela, seguro eski, baina, bueno, batzuk egon godira, seguro.
2: Espero dut, baiet.
1: Baina, nik ere imaginatzen dut. Bueno, minutu baten faltan, ez? Animatu larun batera gerturatzera, larun batean gerturatzera, eta besterik gabe.
2: Besterik gabe,
1: mila esker,
2: eta urrengo azta eskanea arte entzule. Animo. Animo.

0: Kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Taizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
1: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Di.
1: Ongi etorri guzieri adi musika saio berri bat asten dugu. Ordiziatik pasako gira, Star Blues taldekoen bepentsaze musika egiten duten. Eta desgaraian taldekoak ere entzunen ditugu. Eraso, zaraustarrak ere orditugula disko berri baten bezperan. Antzin jasta gaur, Tolosako metal talde bat inor entzunen dugu ere. Eta boni banan frantsesa ere, kantu eta disko berri batekin heldu baitzauku. Amerikar Acid Tongue taldekoak ere, Bodega Post-Punk talde New Yorkera ere izanen dugu, Belgikatik Billions of Comrades taldekoak entzonen ditugu, Dance Punk soinuekin, Darius taldeak Murmuration disko berria plazaratzen du, Suiziatik, beraz, post-instrumental metala da egiten dutena, Metz talde kanadiarrak ere lan berri bat argitaratzen du, eta Karma taldekoak Marilandetik ere izanen ditugu, eien arkora ekartzeko. Eta musikarik gazte batekin hasten gira, eta Elsmoker ek geglom taldea dauku hemen disko berriko kantu hauz, Garden Dream deitzen da diskoa, eta Hitting Rust deitzen da Bloom edo Geglom, ez dakit nola eran behar den, taldearen izen aldiz.

Ela smoker deitzen da eta English kantaria dugu eta Gloom edo Gloom deitzen den taldea Londresetik egartzen dauko eta bat urte ditu bakarrik eta disko berri hau The Garden Dream deitzen da hama iru kantuz osatua da eta hemen ginuen Eating Rust deitu zatian. Ordiziarat goaz blues musika hemen John Bajeros, gitarista eta kantaria, Mikel Atxega gitarapalan, Ion Labaien teklatuetan eta Unai Lopetegi bateria eta perku joilea. Star Blues taldeak bizi berri baten gezuja diskoa ekartzen dauku Gaztelupeko utxak label ontan, bada aspaldiz ginura aipatu eta bizikilan edera egiten duena, isin-isilak bere tokian beti, baina ekoizpen hainitz-hainitz argitaratzen dute. Ona beraz, Star Blues taldekoen zirkua deitu kantua.

Star Blues talde ordiziara eta eien disko berritik bizi berri baten gezura deitzen da laukoteak zirkoa deitu kantua zaukun hemen emaiten eta bideoklipa ere argitaratu dute berdemoran. Eta Boni Banan dugu hemen entzunen frantses kantaria eta bere lehen singela bada zumeit urte argitaratu zuela 2012 eta lehen diskoa Sexy Planet deitu zuen duela la urte eta aldiuntan bigeren lanadu hau nini eitua ez da serioski hartu behar, humore hainiz badu bere tekstuak eta aski biurriak eta batzutan sentsualak ere franchement deitu kantua emaiten hau zuet hemen Boni Banan deitzen den kantariak emanik.

0: franchement maite dut. Boni Banane deitzen da, eta bigarren diska olako arribitziz eta bedeziz osatua da, Nini deitzen da hau.
1: Eskerazaren laburpen txikete egiterik izango bazen dukamu esez.
0: Amerikar azitong taldeak hemen rock psikadeliko hau ekartzen dauko, Acid on the Dance Floor, bai, inspiratua da azidotik eta dantzatik, elestearen eragin batzu hemen argitan emanak direla, eta beraz, pentsatu zorri, sortu duela kantu hau, Acid Tong, beraz, Amerikar taldearen disko behirian arkitaratua izanen den aintzin jasta hemen, badira, amik kantu eta Acid on the Dance Floor, uste dut osoki deitzen dela disko hau.

Titong talde amerikara eta disko berria Acid on the Dance Floor kantua entzuten ginuen hemen eta beraz amerikaren disko berriena dugu hemen garage psikadelikoa ere den rocka bat emaiten daukutela hemen Eskolegira diteko behiz, Jon Gurrutxagaren desgaraian taldean zuren dugu, ez da bakarrike, Markel Dereparaz gitarran, Xabi Agirrezabala gitarran ere, Kain Altzula gitarapalan, Gariko Itzortiz de Bilalba teklak eta akordeoian, eta Peru Iparagirre baterian. Pop rock soinuetan, beraz, desgaraian taldearen egun sentian kantu berriena dugu.

Desgaraian taldea egun sentian deitzen den kantu berria ekartzen dauku taldeak beraz pop rock soinu hauekin eta aldiuntan bodega taldea dugu post-punk doinuak hemen New Yorketik dugun talde hau bodegaren kultural consumer iru entzuten dugun kantua.

Bodega New Yorkeko taldearen disko berrian hama bost zati dira batzu laburago post-punk soinuetan hemen Cultural Consumer idu garen zatia ginuen Urban Could Be Your Life deitu disko huntatik. Eraso taldea dugu orain entzunen Zarauzaldetik, oroitzapenak kantu berria ekartzen dauku taldeak, baina berdin disko berri bat ditekoa da ere. Azkena 2018an inoren lurretan egin zuen laukoteak, Sergio Nestor Ibai eta Inigok lan egindutela iduriz berriz, eta ea, disko berria laster etorriko den, baina ia, aintzineko saio batean, emanen nintuen azken partean musika gogorekin, baina lasaitu dela iduritzen zait taldea ere, erasoren oroitzapenak kantua froga.

Eraso taldearen oroitzapenak kantu berriena entzuten ginuen hemen. Belgikara joanen gira orai Billions of Comrades taldekoekin hien hirugarren lana trotop deitua ekartzen baita ukute belgikarek eta ez dute frantsesez egiten, baina olako nahasketa bat izaiten aldira hitz batzu inglesez edo beste hizkuntza batzutan ere eta biziki dekalatua da taldea, askira beren diskoaren argazkia ikustea hor xori bat lauburuekin moztua dena erditik, smaile bat erdian, smaileak inguruan suge bat biburuekin biziki estetika bezain dekalatua da egiten dutena, baina biziki interesgarria ezin xalkatua edo zaila xalkatzea beren dance punk eran nendugu egiten dutela, Billions of Comrades taldearen jeton trop top des tout discours périthiques.

Elektrotop deitzen da haien diskoa eta Billions of Comrades deitzen da talde hau. Darius taldearekin aldiuntan Suitziara joanen gira, Belgikatik, ez gira hainu run joanen, Murmuration diskoa hemen plazaratzen baitute, post-metal instrumentala egiten dute, eta Recon deitzen den zatia proposatzen dozuet. Darius taldea.

Suiziatik beraz Darius deitzenen taldeak murmurazion diskoa argitaratu du eta hien post-metal instrumentalunekin karri daukuten kantunen izena Rakon. Gerko saioaren azken parterat pasatzen gira, Tolosako metal talde bat dugu, eskoraz egiten dute Emperatrix Mundi deitzen da, hien bosgarren lana da, death metal, baidan grindere izaiten alda, inor deitzen da taldea, Imperioaren azken hatxa kantunekin irekitzen da, hien disko berria.

Domino taldearen kantua imperioaren azken hatxa gandauzot lehena, bera, bigerren zatia zen. Tolosako metal talde hunek Imperatrix Mundi, bosgarren lana argitaratzen baitu. Kanadako da, eta noiz rock talde hau biziki famatua ere, bere arloan metz. Taldeak Up on Gravity Hill disko argitaratzen du, 8 kantu berrirekin. Una metz taldearen No Reservation Love Comes Crashing deitzen den zatiak.

0: Metz taldeak badaki presioa emaiten bere kantuekin, eta hemen disko berri untan 8 kantu berri badira. Up on Gravity Hill deitzen da, eta No Reservation, Love Comes Crashing.
1: Satia Tia Bintu Raditu Zazen zuzen Radixo Irratia egundebot.bost
2: Radixo Irratia egundebost.bost FM entzuten zaz ero radixo.info.

0: Con cada artículo que compras.
1: Radixu irratian gau, korrikako irratzaio berezi xetxen, eta azte aguz geure deixakin amen, da gau augurtza be, arratzalde hon. Eta gero txua berbain gogoa ekako agurtzaz, bizkata ber kontaten korrikan inguruko gauzak, baina on zaindakau batzuk Bilbon, Iruñan eta Nafarrun eta ibilirizenak, eta eurak inengo ulelengo konexinoi telefonuko. Gero bizkata partiagoa behungoa, New Yorkea guzeta, ia nere harrieta ze kontatezkun, antxera zen korrikako gauzak antolatzen bebai. Baina, entzun bizka musiki eta Bilboa ingo konexinoi.

0: adi pasatuko dut zerrenda. Jesui mat moazel, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrik!
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, San Mames.
2: A ber, entzuten gatxuzu? Ui, kolga enge, korta enge, mostu enge, ia musikita bizkat.

0: Arratsaldeon.
1: Entzute zua esan mamestik?
2: Bai, entzute zua.
1: Ori, ori, ori, gexei, gexei, eskerrik asko, baki hau zeitxer dixetan partidu azten dala, eta atrapasatxua urtxe pixkate, kezike no, zelan ibilizase? Hola, entzute zua?
2: Bai.
1: Bale. A ber, jentik flipaten ongora pentsaten zama meseaz nire huelain konexinioia fugura retransmitituteko, baina ez deitzutzua hortxe atrapasatxu hau azte burun, eron untzirri bilizazelako korrikin atzetik, bai ala ez? Hola, Maji, hola? Entzuten da?
2: Entzuten atzuzu.
1: Bai?
0: On bai?
2: Ah, on bai, on bai.
0: Ia konta bizkate nundik ibilizazen korrikan eta zelan pasa zuen da bizkate esperientzixi?
3: Ba, hoxe, konginan atarratzea korrikazieri ikustea, engen du norraringen gabizkat eta gero maulen egon zan, eparrandatxu. Eta gero engen du nera tapaia eruzkun, eta bertan tapaia aldi, bueno, bizkabe eruzkun de kaparrotzuko kilometroa dukan hartut eta bantxe goxaldin, zapato goxaldin, ba kilometro egin duen.
0: Eta zelan, emozionanti izan zen, ero ikusizatxua guaritze, zeue haringengan bebai horre eruten, lekuku eruten YouTube-en?
2: bai, oza, emozionanti krizona, eta gebasen nervioso, ba, egon minan kilometru hazi aurretik, kotxin gauazen zaiz ere txeman kristonota. Eta mobietik jarraitzu benduna berre korrikin uneguan. Eta nik ja kotxetik urten nahi doa nahiz, pentsaten oman ba galdungo bendunela. Urten gandun, eta esaten gandun ba, guri duro, zentzen dau, kaparroto. Zeo zein ongora ez, gure kilometru korrikan etxeko, ze karo, guri du ginen bakarrik. Eta baiazak korriki, eta super emozionantik, gero mutil batzuk egoazen.

0: eskerrak eurai, bestela magau irurok.
1: Eta zer hartu zen duen, zeuen laguna nixenin kilometru, ero elkarte baten nixenin, ero eta ze ordu zen korrika nahi zen duena, goxaldi bai, baina ze ordu?
0: Hola. Errepikazen keraldero mesedez.
1: Bai, ia, zeuek lagunak erosi zen duen kilometru, ero elkarte baten nixenin, ero ia zeintzun arten hartu zen duen, da ia ze ordu zen korrika nahi zen duenin.
2: Bai, zeia urtik egoazen ezaten beti, miro, eta beti jentia ze organizaten beti pasa. Eta urte nien jo hartute, gero jentien bitaru, baina ba, irati animazan azan inde, ba, iruro. Eta hola txenik.
3: Orduan bison hartin hartu zue erosi zue kilometru esan gau.
0: Bai.
3: Ondo, ondo.
0: Bai, bison hartin erosi jau.
1: Marabillosu zase, marabillosu zase. Zema jente, ongo zan zuekin korrikan.
0: Bardinozkun ze kilometro. Idatzi gentzan, bauri, Nafarroko korrikako antolatzaileak, bauka zeburu pasako gendunela bertan, eta dauken kilometro kaldu solte bat, ba, aserozeko prezala. Eta ba, hause kaparro zoku emozun.
3: Ba, behatu zelako ondo, eskerrak zeue moruko jentiran bebai, ez da? Hemendik kilometro erosite juteko prest. Eta listo, eta honba, sama mesea zuzela.
0: Baina, azte buru goro bintzeko, ba...
2: Ia, irabazen badu, ba, boro bile.
1: Jo, eskerrik asko, gehu asko unpartiute arren, eta radixu entzuten den jentiai korrikako espiritu, handik herriberati bizkate karte arren, mille mertzi.
3: Eskerrik asko aritz eta maili, muso bana radixuti.
2: Zeuei.
3: Agur.
0: Agur.
2: Agur.

0: Bueno, Aritz eta Mai entzun dauz Bilbon, euran asteburu kontaten Nafarruku, eta on bizkata parti haua daka urrengoko deixe. Arratzalde hon erea.
1: Arratzalde hon.
2: Hemen daka hau, Gu ondo, zeu, guardiko ordutan, sabiz? Ondo nabil, ero errebezetan jot?
1: Ordu batak eta la orden diamen.
2: Hori
1: da. Bueno, jakin daizuen, entzuten egon gazela Mai eta Aritz, Radixu irratixea, ben behen zuten da, eh? Radio Gardenen bitxartez, etxen dau konexin hori.
2: Bueno, hori, hori, nire arrieta.
0: Nueva Yorken bixire, eta anguxe korrikan asuntuk kontako esku bizkat.
1: Bai, ba, bai, guk bakizue famili morun etorri ginen ona 2018 zean, eta ba, beti ukiro korriki egin izan dani Nueva Yorken beti urreatu ga, eta beti parte hartu izan dau. Eta ongo gunetan be, ba, YouTubeen bitxartez, amenga zuzeni jarraitzen, eta atzo junpupia zeon ginean, Nafarroko herriberan ikusten zelanik, zelako inarra eukan korritik. Familisa guztia men.
2: Osta, desi, horrepe batzen gatzu, eh? Porque hau be, txini notizata morun gaz, uxe jarraitzen, eta zuen Nova Yorketik, be bai, desi, desi.
1: Esate gendu, zuai behi de oti morun de hau.
2: Batxe, bai de?
0: Politxe.
1: Bai. Bai, eta korriki dagokionez, ba, badarua urte batzuk Euskadin estatu batutako ordezkaritzik eta euskaletxik alkarreaz, alkarlanin antolatzen korriki. Ni hasin itzan hemen biharrin duela piedizinoi, orduan 2020 abisan egin gendu lehenengoku, baina aurretik pedetzen zin, eh? Guken gendu neo binieto eta bizan, engendu Central Parken, eta ba, kuadri alkartu ginean, ba, okamar bala unero zango neuke batu ginean nela. Urrengo kun, eta binieto eta lauan, mobio enginean, da jun ginean Brooklynia.
2: Hori,
1: eta Brooklynien be, ba, dakizu euskaletzi New Yorkeko antxe Brooklynien da, eta, bueno, ba, te bai, boroz, auzo zaldatze arren. Eta hanbe, kuadriitan, ondion da jente gesa, alkartu ginean. Eta, etxen duena izaten da, ba, lehen harin egin gazaiotxo bat, eskatute da kauz gu geure petuk eta pankartite, geure matexal guzti. Eta harin egin ganen jegero, ba, etxen du piknik bat, ero antxek, ba, komunidadi alkartze arren.
2: Onda.
1: Eta politxera, ze hasiera baten, ba, euskaldunak alkartzen zin, baina on, euskaldunak lagunape, alkartu etxe, itor urreatu etxen di. Eta horrek, ba, bueno, piskat gure euskerin ezagutzi, ba, aratagoa eruten dago, ez? Piskat aparti haua.
2: Bai.
1: Eta, ba, urtengo edizinoi, ostabe, gune zaldatuko erau, eta engoro, bada, toki bat ortzea malaugarren kaldi amaitzen dan toki izan eta Hudson iba xanparin deitzen dana Little Island, isla txikixe. Toki barri bat da ondala egitzi ingiabena irixak eta ortsa alkartukoaz. Eta errekin onduti zir, bajakoaz, kanal parkea. Pare bat kilometroko ibilbidire, eta hon pentsaten gazelanik hori ibilbidioi badanok alkarrea zen, ero jenti bat zen baga, ba igual testi alkarrei pasaten, ero horretan gabi zentxe azkanegoko azteko logistikako zedenetan.
0: Eta noiz izan gora hoxe egun hoi, domekan, korreki amaitzen den egunin hemen, edo?
1: Egin goro, datorren zapatun, martxoak 28, eguardiko 12:00 azikora korriki, gu bertan egon goa jamaiketar dixak ingururako ero, jenti alkartzen juteko eta girotzen juteko, eta ordu bisak arte isangora gero piknike.
2: Eta zelako zazu petuk eta barakazuela eta horre mertxan guztia tope, ze gexa, bosgora juk erungo zue, ero mikruk, ero zelako zaratiatako zue, ero zela nabarmenduko zaze?
1: Zaratiatako, ia.
2: Euskalduna zazeta.
1: Itxosun bestaldetik, ia. Guinak eruten da ben gure dixak. Eta, bueno, balein etzun, komentabe bai, ez da hola bakarri korriki Nueva Yorken etzen. Atzo Washingtonen be, korrika bat egon zan. Eta hanbe, ba, kuadria der bat alkartu zan, antxe kapitolixun ingurun eta ikurrin eta anakin. Eta horretaz gain, datorren zapatu 28 Bostonen be, eguardiko ordu bisetan, bueno, atzaldeko ordu bisetan, korriki ingora be. eta boizin be, korrikin gora be, boizin antolatuko gora be, North American Bastor Organizationekuk, eta boiziko ikastolik, eta boiziko universiadik, eta hone gainea ja, gero kontzertu bat egon gora, erromesa bat egon gora, eta antxe danak amatxuko gora behan, bai fiesti egon gora la. Ez ateren duen hori izan gora, ekialdetik hasi, eta mendebaldea. Ba, gauk Euskal Herri izan morun, ez da?
2: Oh.
1: Pasako litzakela...
2: Gixe,
1: Siberutik
2: Siberutik amende baldera morun.
1: Ba, hoxe izan gora amen be. Eki aldin hazi eta mende baldin amatxu. Eta, ba, aipatutxuen an aparte, ba, bebai, Chicagon, Renon, horbe, eingo dabe. Osa, korrika asko, Montrealen eta bebai, Kanadan da bebarei barazena. Eta unkigarri zera euskeri dauken presentziziz, euskeri ez da bakarrik Euskal Herritxak etortxako jenti parte hartuko da bena, baizik eta hemen pente asko era euskeri ikasten. Eta barauke hor Etxepare programa bat euskera munduan deitzen dana, eta nabo era North American Bust Organization da, Estatu Batutako eta Kanadako euskaletxin elkarti. Ba, horren bitxartez, euskerako klasik emoten da bez, eta ba, pilo bat irakasle dabi izamen euskedi zabaltzen, eta pilo bat ikasle. Eta unkigarri zera etxen daben esfortzu, eta ba, zezan gotzu beti nizke. Pentsaren du, bihar merituan nixe daukela.
2: Eta horrek eitzuko dizkorrika. Horrek ikasleo.
1: Horrek itxuko disko rika, por supuesto, bai. Horrek ikasle, irakasle eta lagunak. Eta gero korriki ez da bakarrik euskaletxik antolatzen, ez? Miami kontaktazkun neska batek antxe unibertsitate FIU deitzen den unibertsitateko ikaslire, lau euskaldun baturi zela, eta atletismoko taldi enpatxara bela, etxeko bebai korriki simulazioi bat.
2: Genti famau.
1: Eta horreaz, pero bide batez, azaldu etxen dabe zer dan korriki, euskeri zautzen moten dabe, eta ba, dana balixora hau, ez da?
2: Boa.
1: Dana balixora hau.
2: Bai, dana balixora hau, dana balixora hau, por supuesto, baietz.
1: Bai. Gerora neska bat deitzen dana, Ester Ziganda, hau, da Amerikana bat, bizirana Seattleen, eta dauk Instagramerra da, baina Instagramen etxen dabena da euskeri erakutzi. Baina oso basiku, modo basikun, baina euskeri erakutzi. Zu, behatzi mila launetik gora jarraitzen dabe.
2: Zelan daneski?
0: Ester Ziganda.
1: Ester Ziganda. Pentsa bueno. Deitzen dela basku izaz zer, ero, bueno, Ester Ziganda ipinitxe behagertuko atzue.
0: Ba, behatuko, ba, kuriosia.
1: Gundabile, korrikia buruz informazio ze, bueno, eske estatu batuta gadanak ez daukez eta jakin zer dan korriki, ondion, amentik aurrea bai.
0: Danak ez dakixe Euskal Herri existitzen da nipes ondion, o sea.
1: Bai, bueno, gero eta gesa.
2: Ba, zelako ondo, baiako askuz horren imagena be, bai, korrikako Instagrameko paginan bai ikusitxua zela, buf, pillo balekutako korrikan satixak eta espero erou seguenak be han izan hori zela, datorren aste burun. Así que...
1: Ia, legin jokoa, zeu zeitzuro zuetzen.
2: Famau zaze, eta eskerrik asko kontatarren amestak oso kontasun ere, azalako ondo, zago pozik.
1: Bai, bueno, pozik, horrengo bateako nahi bazue.
0: Vale, eskerrik asko, muso bat kirmenei aranei aitzolei, zeutzat handixena, eta laster arte.
1: Venga, Barbie.
2: Eskerrik asko, Nerea.
0: Agur.
2: Gero arte. Bye.

0: Bueno, ay.
1: Susto,
0: neure burua susto harturat.
1: Jo, nerea, que kontazku Nueva Yorketik kontuk.
0: Eskerrik asko nerea, entzute harren radixi irratia Nueva Yorketik,
1: Gexei. Eta mendakau, agurtzarak hau aziratik sekuestratamentxe, in person kontateko, inbitau gexau harakau zaiaten bebai, eta...
0: Ontxe zeuekin, laster.

0: euskaldun izatea bezalako gudarik ez da.
1: Bueno, amenga, zeroz ematen, entzuten zazeno, barakixue, guk domeketan batzen azena mentxe, ba, berbatxeko, bidaiz, normalmente, ba, biajikatzik, eroselako bidaiak itxen dou, boporta juten dan genti, ero biarra juten dan genti, ero kampoa bizitxa juten dan genti, kampotik ona bizitxa torren dan genti, beba, eroselako bidaizak sartzen di eroz ematen, eta gaur, ba, zelan ez, Negen duen gure bidaixe, ba, korrikan isati, korrikan bidaixe. Eta pentsaro bidaiatzi leko askota, ba, korrika Euskal Herritxike kanpoa beste leko batzuan etxendalako, eta nire askonektaro New Yorkeko korrikan barri emoteko, eta konektaro herriberan korrikan etxajun dizen ondarrutar bikotiaz, eta konektako beste jentetxu bateaz, beste bidaia batzu korrika barron, baina bidaiatzen azteko, lehenko urteneri ez da, biaje guztiak arre urtenera bat, eta gonbidatu marabillosa bat izatza dut orteko azira-aziratik amendak eguaz, agurtza, arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
1: Gure agurtza aekaku, eta, bueno, txenik ez dut zehatu jantzik, agurtza ekaku, agurtza.
2: Bai, bai, esena bai.
1: Bai, eta etorri asku gauk gonbidatute, zeixan bai etxez asku, ba nahi roguelako bizkat. Ba, kontestu bizkat ipini, ba, hogeta laugarren korrikire aurten gu, bi urtetik bai. Behin etxenda, hasieratik horrek nire huesan, zemat urtera kasela korrikik ja, biderbi?
2: Ez, hasieran urte eta erditxi behin etxezan.
1: Urte eta erdi?
2: Bai.
1: Zelago raru,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, hasierako ez da izaten iru edo laue edizin hotxan urte eta erditxi nahi izan. Bai.
1: Bale, bale, bale, ba, konta, bai. Konta ordu nagurtza. Bizka-bizkate korrekin hasierako lanik etestu ingurutxu amorun kokatzeko, eta gero aiakoa sortengo korrika eta zuen gura ustita.
2: Bai, laro gexan hasizan korriki, bai, laro gexan udazkena bai. Azarune azkanengoko astin hasizan, ez da jota behatzi xero hortxe hueltan, eta abendun zazpixan amatxu zan, Bilbon. Oñatin hasizan eta Bilbon amatxu zan. Eta, ba, bueno, hortik aurrea, ba, banaka-banaka otalaudea jaga.
1: Otalaudea. Jo, hor, hasierako, claro, on, eske claro, ongas ikusten korriki, ba, hoxe, zuzeningaz jarraitzen elerak nereak esan daben mm. Zuei beire oti morundeko, be, etxini pintzen dugu batzutan, hortxe, fondun eta lantzimei bat ez zau, eta unkigarri xeralako jarraipena oti, baina hori ontzu-ontzuko gauziren, hene, korrikan nuntzirre bizen, ba, bueno, ez, anibilik hori batzu kontu xu, goxaldin korrikan.
2: Bai, horre, lehen, telefono, zakaleko telefono ipez geunkan.
1: Ja, hori bez, hori bez, klaro.
2: Ez zeuan, telefono fiju, fiju kegua zen, eta gero gualkixak horrek.
1: Bai, talkixak, bai, radixutik, gorri, ez?
2: Bai, gurutze gorriakuk, ero lagatakuk. Eta, ba, batzuk egote ezin, sartute gela batek jakitzen, ian nundik itxuzen ibilbidik, eta... Eta zeo, ze arazoi pauan be...
1: Zo kontroleko ba, zona bat moruan txizta.
2: Bai, bai. Horre, gogoratzen no juten ginanela, Bilboa, bulegure, aekako bulegure, txandak enge, gabak eta pasatea, Ostran. Ba, zeo, ze pasaten mazan be, ba, telefonu hartzeko, eta...
1: Zuz, akorrate, za, zemarren korrikan, tik, oza, zemarren korrikan zazu biharrin...
2: Ni biharrin, lehengotik.
1: Benetan, sabiz?
2: Bai.
1: Lehengotik?
2: Lehengotik, bai. Lehengo korrikan, ikasli nitxana ekaku, eta hortik aurrea, ba.
1: Ostras.
3: Ba, lehengoko korriki, okurrioakon pertsoni ero taldetxu, ez da? Benga, ingo, lekuko bat hartu, eta kilometruk hori, eta hori okurrioakon nahi, gaur egun ikusiko baleuke. Ikusiko nau, seguramente, igual. Ez da, zelan zer bihurtu dan edo?
2: Bai. Horre, horko jende askora junde, baina barazon dioka bisitazenak, eta bata urtza errazti. Urtza erraztire azieretako bat. ontxe atarratzen be, egon zan, eta urte ban telebiztan be. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, eurak beti esan izan dabe, ba, zelaik zeo zen nahi benen, eta azizik pentsaten, ba, zelaiken edo zerrein, eta hartu ben, ezai Bilboku zan, ero beste herriren bateko, haringain gakarrera bat, errelebune etxe bena. Haxe hartu bene hori, oinarri, bai. Eta, baina eurak argi euken Euskal Herri guztin izan bizanela.
1: Jo, baina bai? Ez, zako gatxe antolatzi
2: bai. Bai, bai, azieran bai, bai urantzako getxe mape,
1: Ze, bai. Ez da, igual azian, izan bakarrik, aeka, ozta, aeka hauan leku, kero,
2: ez, Euskal Herri guztin izan.
1: Eta, baina, bai. Zelako, gatx, erizten gazta, gaur egungo teknologia, internet eta alako gauza baik, imposible balako xirizten gazta, tolatzi.
2: Bai, ba, Euskal Tegis eta hori inzin, kortatena, klasin hori, arduradunak, ba, ordune, ba, urtzata horrek ez, bertan eguazen, baina hori etorri zin, Jule Kalzada eta honek, aeka sortu benetako horrek, azaltzea, zer dan korriki. Ondo ez gendun ulertu, baina
1: venga, vale.
2: Geuke antolatu gendun, bai? Gitsi bagora bera zer zan, eta bueno, bai, jentik galdetzen ezkun zer da baina, ez da nartzen kartela pepintzen, baltzin dezurixin, eta korrika, eta zer da, eta ba, euskerin aldeko haringen akarreri. Baina zer zan ipaike naturala zieran, bai? Eta holantxeni, bako, hori, ba, inguruko herrixetakukin batein, eta arepe, ba, herri bako txin, ba, antolatzen, azizik, korrika batzordik hortxe sortu zin, azieran. Aeka zeuan lekutan be.
1: Claro, claro. Eta parte hartzi, zelaku azirako urtitan?
2: Bueno.
1: Exitozu aziratik, zaleike?
2: Bai, neku.
1: Bai.
2: Bai, neku ona izan zan.
1: Eta ondarru, noiz dita rekordun, beti onda.
2: Beti onda.
1: Bai. Lehengokutik?
2: Lehengokutik, bai. Joli. Lehengokutik. Lehengoku gainea, berarak eta argixena, baixako bat izan zan, iuntzeko zortzira hueltan, pasazana ondarrutik. Eta jendetzu izan zan.
1: Bai, osak, bai. Aziratik. Eta beti onda.
2: Bai. Bixi. Bai. Gero korrekik eukitzu ze, berane gora berak, ba, arazuk eta laga ez, gexemapen aparrun, eta hor zer, baina, bueno, beti aurrean izan da, eta jarretxuko aurrean etxen. Aldo guen bitxartin behitzat.
1: Ba, bai, espero daigun, bai. Eta, zelan, ba, aekako langilontzako biharrasko suposatzen da, gero, igual bihar gexea suposatzen da, Eta hasiera ero maierako tokixan tokikoa egakuntzako, ero zelako ero estrasego ere izaten da pixkaten ekorrik irator eta beti lan karga gexagoa, zelan bizitxe zuek.
2: Gu bizero biharrasko emoten dau, eskutuko biharrasko ikusten ez dana, gero, klaro, jentik ikusten dau, aiaten dani, politxo, txalojo, baina horren atzetik biharrasko asko oten da. Bai herrixetan eta bai ba, azier irakarren herrixak, edo amaier irakarren herrixak, bai? Eta gutzatitzaten da, ez da gure biharra lagaten duena eta gero etxen duela aukorrikine, ez, danaen birou. Mm-hmm. Klasik emon, arek ez digelditzen, eta korriki bebai, korrikako antolakuntza guzti bebai. Eta orduan, askotan balankarga bat izaten da, gero emoziona etxen zabain,
1: bai.
2: Lankargi izaten da, bai, askotan aekakuntzako.
3: Esterrak, ez da bi urteti behin izaten da, noiz, urte bat bai. Ankilde aurren gune.
2: Bai.
1: Jolen esasun, aziran urtete erditxik behin antolatzen zanela.
2: Ontxe, esatzu bete morun, udazkenin izan zale lengu, gero udabarri izan, gero udazkena holantxenik unzan. Bai.
1: Eta herrixak ondo erantzuten da, ondarroko herrixak?
2: Bai, ondarroko herrixatak arrena, etxarrara kilometro gitxirak hauela.
1: Bai.
2: Eta horre kilometro pa banatuen berri esaten diz. Eta kilometro bako txe, mili metroku isan bilarrenin, bai esaten da berrende piku metroku.
1: Bai, hori telebista ikusten, makorrekako Euskal Telebistan, eta han bai ez, ba, kilometrure, eta batxen askun, batxin umik, eta zelako luzi, zelako, zemat etxen dabe horreguk, ondarrun, askoz gitxeo, etxen boreu, korrekan, eka, eske, horrek kilometro zu etxen dabe korrekan, ez da, ondarrun, etxen dugu, kilometro zatitxo bat, horretxe txiki dain motza gure kilometro, ez, kako txartin, ero, esango.
2: Bai, eta eskertu biharrara ondarruko herrixe, beti erantzun izan dau, eta segi etxen dago erantzuten, hasieratik erantzun dau.
1: Mm. Horto me polemiki, eh? Nasta zue, komisiones da bestit.
2: Bai.
1: Eske be, nasta
2: claro. Gupes, eurak.
1: Eurak, eurak nastara be, eurak nastara be. Eurak nastara be. Baina, erabaki potenti hartu zue, baina, bueno, ni pertsonalki arro hartu zuen erabaki xaz. Baina, bueno.
2: Bai, gero ikusiko zer ekarten da ben horre, baina, behintzate, jo, ez zileike korrikin, korrikan parte hartu, esango blekoike onenin esate baten talde bate euskerin kontraran talde bate. Mm-hmm. Aiz, eurak esaten dabe ez, baina euskerin kontraruz. Azken batene eurak eruten dabe epaitegixera eta eurak salatzen dabe eta...
3: Bai, argazkirako bai, baina uneroko biharrin beti egun bai. Euskeriai.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta zehoz lan... Zue pentsatezue, ba, netezan, ba, komisiones kanpun gelditzu eran, eta gero zoek, eta gero este partido politiko batzuk igual horre gatu dizenetik euran, ba, biskate euran favore murunen jabenetik, eta, oza, igarrin gora, beste txikimento batzupe bai jauziri, ero, bueno, irulau kilometrio kenduko hori zeurak, eta fin.
2: Bai, eurak kendute fin usteot. Hmm. Eta ikus, egotnan neue jarraitzen telebistatik hori, eta ikusten da, ze jendetzaran, eta igual horrek, horrepe, Mm-hmm. Gentimobio eraitza, ez da?
1: Bai, segurazki. Telefono bat ejo eskute.
3: Bai, eta no behatzen. Bueno, ondarru nordun eguazten inpasakora, bai. Beren korrika txiki, bostak aldin, eta gero korriki, zango.
2: Bai, hoxe, korrika txiki bostetan, kaminaz pitzik, ora, Alameda. Aurten Alameda jongora, Plaza musikan ez zileik elako.
1: Ah, claro. Bat, hini burune plaza musikin neukanen je, claro, bai. Claro.
2: Ordune alaik isangora, eta gero handik itxire, aiako asko, zortzitzer desa paino lehen, zortzirak eta otazazpin minuturak hau, emonda ordu.
3: Bai, segido batetik bestea. Bai. Alamedan bizkatan txez, ondo meixen da, eta bestea.
1: Eta bestea, bai. Eta bakotxe horan posizine bire.
2: Aurten aldatu nana ondarroko ibilbidi, bizkat.
3: Bai, ez da bi buelta, ero, hor zeo zer...
2: Bai, lehen etxe zana, ba, bueno, kateitxik etorrenin, mutrikutik etorrenin porture baja, eta gero portutik
3: herri
2: barrutik zirre kaminazpitzik kanpoa, ba, urtenen gora, bardine, baina saldupeko zubir arte. Saldupeko zubixin, pasaengo zubixe, bariantea urten go, eta bariantetik atzerut ostea bezubi barrire. Da, zubi barritxi zartu, eta ostabe, zaina zeukali hartuko. Eta horti ja,
3: kaminazpitzik
2: berritxuruz.
1: Ondo, zan luzatu, ondo, ondiokan kilometro bexago.
2: Bai, nahi luzatzi, da, zeu, ze lortu nou.
3: Metro batzu geisha hortxe.
2: Bai.
3: Ondo.
1: Ze, ondo, eta zure biharra zen dixangora urtza horre, zure biharretako bat, urko txini biltzea, ze, aurreatzea.
2: Bai, aurreatzea kotxine. Ibiltzi xangora egesena. Eta dendirak haue bai hori. Bai,
3: lokuto xu izan dakunero.
2: Bai, lengu ez.
1: Bai.
2: Erakusketaretu
1: nalgun.
2: Ondun, bai. Bai, altxerak hau bai. Eta karo ongo egunetan be, bixar, etzi.
1: Zabalika, azte barrune zabalika ongora. Bai.
2: Mm-hmm. Azte lehen izairitatik sortzireta eta martizenin be bai. Eta eguaztenin ja egun otzunekuiko be. Zabalik, bai.
1: Da, gero ja...
2: Gero ja itxi.
1: Gero ja itxi, ondarrutik pasatakun, descanso.
2: Bai, itxi, bueno, rekuentuketaen...
1: Bai, baina, bueno, dendi ja, ez da laungo kereik.
2: Ez da
1: laungo dendi, ez.
2: Ez bilbo erun biri sobratako erropaketatek.
3: Domekako dana bertan eoteko, ez?
2: Bai.
1: Eta ondoru, korriki.
2: Bai.
1: Ondoru.
2: Bai, jendetzura izaten bintzak, korriki bera.
1: Jo, ez da, Naparrontzir eta, bai. Ez, bueno, kendu, ba, ikusten da, herri batetik, jo, Pirineutan eta, be, Ze, ikusten herri batetik beste, akasen da, esker, herriri pestatartin, sí. Hor, kilometruk eta kilometruk. Eta jentien, junde, aldatzen gora.
2: Bai.
1: Eta junde, junde, eta baina arguria zen guzti.
2: Ja.
3: Inoiz baino geixa entzun dut aurten, ba, jentik ondarrutik, ba, kuadrillak, ez da beti entzun izan da, baina aurten inoiz baino geixa, ero urreko hauak ero gerta asku, edo ez daipa, kilometro erostean afarrure, eta ba, honek aritzek eta maiek, ez da, nabixan hartin okurri, eta hain, be bai, ez da ondarrun honun izan da, ba, familixa batek erabakira bela mai, ero atxai, ero beran eunek bai, galo morun,
1: bai, entzun dut.
3: Kilometru,
1: bai, eso bai, bai, eso bai. Este neska batek oparitzu itzala.
2: Bai, amaio oparitzu.
1: Amaio oparitzu kilometro
2: da. Kilometro ondarun bertan bai. Da tokako ba errentesan.
1: Ai, bueno.
2: Baina sosketi etxe da kilometrun eta alantzi tokako.
1: Eta alantzi
3: bueno, bai. Bueno, bai, bardin emozionak ora.
2: Bai, seguru, bai.
1: Eta
3: batuzako erregado politxe.
1: Super politxe.
2: Bai.
1: Eta claro, pero bueno, kanpoa jutie ba kilometro eros igual, ¿ves? Ba balaselako ba Riberan en Pirineoetan ero herri gitxe gora zen lekutan. Mm-hmm. Suposatzen dut ondo torten dela esku bat botati beste Euskal Herriko beste puntutatik ba kilometro bat erosite ein, ¿está? Lotzeko. Mm-hmm. Baina gero hemen urrin gure eskualdin eta hemen zirbe oten diara zuk igual apartea jun baik neotesan herritxu batzuk bestikin lotzeko ordu eskasaralako ero estalako hainbeste jenteik ero.
2: Egon izan da baino behin hemen gure eskualdin izpazter ingurun. Bai? Guke, karo, leharti bai da ondatorre moru katein hartu eta bedaroko bide gurutzin lagaten dugu.
1: Mm-hmm.
2: Bai? Eta horri ipazer pasata jazkaninguko kilometru, ba, gelitxu izan gazku zutzik eta duken behar.
1: Hale, furgonetatik baja eta bai. korrika.
2: Bai.
1: Eta or, betetara da, aurten,
2: bai,
1: ez da arazoik.
2: Ez da arazoik ez. Aurten ez da behintzat.
3: Ez da korrika nuen biharrik aurten.
2: Ez. Gutxa lojo eta listo.
1: Ta listo
3: inako bihar guztiaz.
1: Jo, ba, ze ondo. Ia ondo urte den da bendanak. Bai. Ondarrun, politxe izan gora. Naldatzen bera iuntzin sartzen danen.
3: Bai. Ordu onara gaina iuntzi bai. Politxera bai.
2: Bai. Ikustu ondo urten gora bela. Gentik erantzun gora bela, betiko morun de.
1: Bai.
2: Fixena behintzat.
1: Bai, berotute. Bai. Nike, ez da hilako gualdi erreken gora ben. Azte burun egin jaben bai. Uda txikixe. Ja. Ez da hilako gora ben. Baina, bueno, txingorra horretan antxon goaz.
2: Aurrea.
1: Bai, bai, aizera, hemen esaten egual dierra la monda.
3: Aize, zure mikroban, erazu, barabela.
1: Vale, oba.
3: Bai. Bilbo bai. Demasan gora ambienti, seguro, bai. Azte burun, bai. Amatxu ere ibe politxe izaten da beti.
1: Basu, zeu, agurtza, amaierako jaire.
2: Bai, orbe biharren biru ba.
1: Claro, jaia eta lana.
2: Arabe biharren jumbikoaz.
1: Talana eta jaia.
2: Bai, ondio bueno. Genestak jauzetan, batzuk bai, beste batzuk ez, baina. Aztine zehaztuko eskuzetan da nixan gura txosni, erotiketak, ero...
1: Lo que sea.
3: Zeo zer.
2: Edo guneko ardura.
1: Bueno, ia zeuek disfrutateko tartetxu barakazuen, ez? Zuepe bizkate...
2: Lortzen.
1: Bizka-bizkat. Bai, zeuena da eta. Asi que zeuena eta danona ia, ez?
2: Bai, danona.
1: Danona da ia.
2: Kanen korriki danona da eta...
3: Bai, zenbat zabaltzen dauen, ez da, euskerin, ez da, horretxeke korrikik, banereak esan da bena, zelako, ba, itzak isa politxe Nueva Yorken euskeri, eta euskeri atxik, eta euskal herrisa atxik berba etxeko, eta euskal herrisan bertan, be, ber dau euskerik, ez da, bai. Korriki, eta korrikik euskeri, uhum. Eta danak, bai. Alkar.
2: Hoxera, bai. Dana birabe alkar, ia, korrikik hartura bene injarrak, ba, esperorot, jentia ibe hori narroie transmitiuti eta euskerin aldeko jarreri te ikasteko jarreri hartzi.
1: Hori da.
2: Jarrera ona, eh?
1: Hori da.
3: Ondanok apunta dekan, eh?
2: Hoxe.
3: Ba, eskerrik asko agurtza etortearen, ez da, ibeste zeo zer esateko.
2: Zeuei, eskerrik asko, eta bueno, animo danok, eta urten, ari geinan ezin jabenak egin be, bentanati para be txalojo eta erokaline txalojo. Hori be parte hartzireta.
1: Bai, hoxe.
3: Bai, irribarre bateaz emozionata.
2: Bai, hoxe.
1: Ba, guaztain ikusikoaz.
2: Bai.
1: Perfecto, placer bat.
2: Eta asko, bai.

0: Eta segitzen dou.
1: Pausos, pauso, aurrea segitzen dou. Tamen dakau, ba. Aize.
0: Aize.
2: Arratzaldeon.
0: Arratzaldeon, aize, eskerrik asko tarte. Arre. Bai, zebera tor. Ontxe esasko moron dutxa behin, bai, ke?
1: Dara ez da salten, a ber, a ber.
0: Zuzenin, kisten azte buru pasea edarretik, ez da?
2: Bai, zuzenin atarratzek
0: Atarratza jun zinen, guaztenin urten zen duen ondarrutik.
2: Guaztenin urten zen duen, nik uste dut, Euskal Herri erdixe morun. posik, emozionata, eta tokixe hartzea aldanik eta rinen.
0: Jo, akustu zen telebiztan, txema furgoneta da, autokarabana, eta han bide bazterretan da. Topazen duen lekoi, kaia zinenin.
2: Bai, eta...
0: Erreixa, atarratzen bertan?
2: Atarratzen bertan. Ez hau txoien duen, atarratzen, asko juten gaz, par Euskal Herrire. Eta ez hau txoien duen gune bat, eta han ezen izan gendun aparka. Eta hori, ba, humik arratzalen bizkat piperren jekaztolan. Barintxo urte gendun lela pentsamentu honeaz bat bidai eluzirelako eta egoaldin jai isanik espero gendun lelako geure plan bardein askorek ukiko benela. Entzun gendun aurretik ez egon lela lekoik, ez dakit zenbat kilometro ingurun, eta furgoneta eta autokarabanantzako igokitxuko zanela tokixe, baina jente asko espero zala. Eta eskerrak, ze autopistatik urten eta mauletik pasantin, hasiera hilari autokarabanana, furgonetana, bat abesten atzetik.
0: Bai, eh?
2: Bai, eta gu heldu ginen, aiako ginen, arratzaldin, zazpirak aurretik, zitxerzea zazpira bitxartin, eta asko okupata guan. Eta guratzetik izan zen, ba, manifestazioi oso bat, ez teion dugan zelan sartu ben ginen, baina bai.
0: Jo, eske, atarratze zentru entzat ez da, isek, bide gurutze bat, da.
2: Bai, da, gainetik bide erditxi pasaten da, erditxi pasaten da. Eta txikixera, baina korrika txiki txena zeinaren konturatu ginen, ez zanela olako txikixe.
0: Korrika txiki behin zen duen?
2: Korrika txiki ingen du, eta korrika nuxe bai.
0: Noiz izan korrika txiki?
2: Goxin amarretan, hasi zan egune korrika txikiaz, plazatik, korrika nuxe hasi bizan morun, eta, bueno, korreka txikirako ja jentetzi. Jentetzi izan zen, eta honek Ipar Euskal Herriko ba, manifestazioek ero ekitalisak izaten dizen moru, ba, kilometruk eta kilometruk izan den, hau korreka txiki bara akabo luzi izan berdan. Bai, baina oso emozionanti, oso, oso, oso.
0: Erritxar gexaua da guazen handik?
2: Asko.
0: Darrotarrak, bai?
2: Asko. Nik esango neuke hau sortuko nintxan ezatea, Euskal Herriko bataz besteko eta eskio,
1: Ondarrutarrak.
0: Lilatoi morun.
2: Baina, bai, hasta kexa bat.
1: Ostra, hona
2: Ondarrun egoti morun ixe, ixe. Pasada bat.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai, asko.
0: Jose ondo.
2: Asko.
1: Lilataiko zari xe eta korrikako zari xe.
2: Eta ez bakarri familixak umikin, gexenok, geoazen modun. Ume txikirik ez dakarren jentibe, bai. Bai, bai, bai.
0: Eta zuek nun... onzinen, bertan urte man puntu zero ne onzinen, azizanin, ero aurratu onzinen beste nonoa, ero ne onzinen.
2: Ez, bertan atarratzen, hori bazan bebaik komentatezana ez, ba, maule ez da apartin, maule abidi nahiko lauera abidi atarratzetik urten da, donezte be, eta bueno, mendikota, eta hainbat herri pasatetxuz, eta maulea aiateko aukera politxe isalekin ela, zean, maule handixagoa izanik, bulta getxua mugoan ela, gero bagoa zen elan bekit aldixak, baina junginan, hasiera. Ba, egiz ezan, normalin aste barru nixaten da beti azeri, ostegunien asko, ostegun bazkal osteko ordu horretan, normalin nixe danok bihar neoten gazen ordu horretan, eta kresto naukeri izan, hau, bertan neoteko zamatxu eran, danok aldo egon izate bateko, domeka
0: bai, domek izaten eta bai.
2: Eta atarratzen, ba, baita esan dunez, amintxe humia zazirako ekitaldi izan.
0: Eta egun zinen, eta urte menin irratixetak ukainetik
2: bai.
0: Hasi ben.
2: Euskal irratixak, Euskal irratixak, euskeraz, eudan autuen jabena uneko une euskeraz izati. Eta pentsa baino gexagora zela, perraldin, pentsa baino gexagora zela, eta eudak emeotzen hasieri.
0: Eta arek urten ben erdi oinez morun, ez?
2: Ba, ezeguan aukera korrikan etxeko.
0: Bai, karreju ba morun engakuen. Bai. Eta zer atzetik jarraitzu zen duen korrikan, eus zen duen?
2: Bai, azier izan zen bertan plaza nausixin. Ekitaldi izan gozan 20 minutu eskazeku. Lekukun ikusi gendun papertxo mezu sekretori gordeten. Eta gero ba...
0: Artaki hau, zein ekidatzera ben, hori bukaren jakitzen da,
2: zein
0: ekidatzera ben.
2: Azkar lehenko zati xe eruten daue idatzera benak, normalin, azkanengo gureko azkan zatixin, estenatuk iraltzaten da lekukuaz, eta nira kurten dau. Eta ongun, ba, ez ginen eusartu porreik petxan, geua zenok, eh? Berban genuen, baina ez, dorre lekuku sartu ben, emotzen hasieri, bajazin estenatuk itxik, eta han ezin eskuzan korrekan etxi.
0: Ja, bai,
2: ezin eskuzan korrekan etxi. Eta zire baten oinez, ba, alixan arte, korrekako pauso trote baten.
0: Mm-hmm.
2: Eta izan zen, pasada bat, ja Mauleako bide hartze ban, eta jenti pasa eta pasa eta pasa eta pasa, eta emozio horrek eruten zaitxune. Ez da entrenamentik bir horregunin. Ez? Normalin da, no pentsaten dugu, baina askoz gexago emoten dugu, eta da, berak emozioik eruten zaitxune. Ezke, eza konturatzen kantzata, zazen ipez, hau ez ziko
0: ingeren arte. Dute, ez eixan konturatzen.
2: Eta horreta gero be, gelditzez ezkina baten, ba, erosen agarrazoiatxik, baina amantxuralako zure zatixe, eta konturatzen za, zeuk ez duzule ikusi lekuku nun isun, da zuratzetik ondokan beste horren beste jeterela pasaten, eta buelta inoinez ibilbide guzti plazarte, eta ondokan plazi betetarela ez ezu. Zema jente honga hemen ba.
0: Ja.
2: Milaka jente jundeta, ondokan hau plazi betetara. Zema te honga hemen atarratzen.
0: Eta zema te asko inzendu, asko alden du zinen atarratzetik.
2: Bai, atarratze bertatik peurten engen duen, ze umik emozionazin, eta umik erun gintxuen tokirarte. Umik ezen izan benin jagexaua, bordun txekel ditu ginen.
0: Eta gero, poliki, beste jente pilo bateaz batea, suposatzen dut, buelta.
2: Bai, eta jente asko guan adibidez, ba, Maulen gelditu zana, eta bizikletakin etorri zinak atarratzea, egune pasa atarratzen, eta bizikletan jarretxutzenak korekai, Maule arte, Maulen jarraitzeko. Taratu ba hori izaskun guri okurriu.
0: Baina bai, ideo.
1: Burrengoako.
2: Bai, ba, eta familia asko, ba, bizikleta elektrikukin gaur egun, ba, umik ipinitxe jesarlekutan, eta...
0: Ta, aterratzea bueltatu zinen, da angatu zinen, ero mobin zinen...
2: Hane, aziran ezin zan, mobi, ozea, blokeo bat zan. Hain jente asko goazen, eta jente bat bertan gehatu zan, baina gu adibidez mobi unginan. Bai.
0: Eta Maulen, bertan aterratzen egon jaxez, Maulen egoazen gauzak antolatute, ez? Igual,
2: atarratze izan zan, ba, erreura txiki bat izate modun.
0: Hmm.
2: Ba, egoazen korrika txiki xas izan plazan, atarratzei buelta edarra emon, eta aurren hori gunin amatxu zen. Eta ordu neon zen, gune bako txin, ba, ekitaliz berniak egoazen, bantzerkixak, maguk, liceoko ikaslik bain bat ekintzaitzen umintzako, bertako dantzak, dantza parte hartzailik, normalin. Eta gero bai, beha beste gunitan, ba, ekintzaiz berniak egoazen, gune bako txin, bera neukan herri bazkaxetok batzutan,
0: korrika pasata gero bai, ez
2: jakor. Korrika pasata. Korrika pasata ero ondikan jarraitxuan beste bizkaten. Bai, jarraitxuan beste bizkaten.
0: Bai.
2: Guneren baten ondikan bai.
0: Eta gero beste nun ondik ikusi zue korriki pasaten, ero antxela zen duen zu.
2: Ez buk antxela gen duen, baina hanez egon ginen gixenak, bai jarraitxutzen apur bat. Adibidez, bai guan familia bat, zuzenin, izuzenak erribirarunz, ez, erribilaruntz ez ondikan Pirineutaz, burgin hartzeben lekuku, kuadrian. Mm-hmm. Beste batzuk izu zen ba, Nafarroruntz, Nafarroan hartzeben elako. Eta beste batzuk, beste barik, ba, azte buru jaiuk itxe, ba, korrekan atzetik izu zenak. Ba, zati ezberdinak korrekan etxea, Euskal Herriko gune ezberdinetan.
0: Ba, da, gortzatxe gara dut zutia. Bai.
2: Gugu ez, baina jente asko, asko, bai.
0: Jolin.
2: Jente asko, bai.
0: Ez que, ben jau, zubixe eta guraldixe eta... Bai. Eta kristona,
2: bai.
0: Kristona.
2: Eta kuriosi da inokan desartu, nebuena sartu, eh? Baina behatzea ia olako hasiera jentetzurik onarte eundan.
0: Ja, ja.
2: Ze, bai jai izan eran uste dut aukera hona emonda bela. Claro, bertan ipar euskal ere esan jai, eh?
0: Ja.
2: Baina ingurutik bai jenti torri zan, baina esan jai.
0: Mm-hmm.
2: Eta egiz esan egoaldeko asko eta asko gaua zen. Egunen baten bai igual ez da lanik izango, ez? Ez gara emo banatut egoaldito iparraldi.
1: Eta bueno, danok eukiko jai, ero inopes.
2: Hori da, hori da.
1: Ia ba.
0: Eta hone urrengoko korriki atrapako zune, aste azken ikusian gora, ondorruti pasantin.
2: Bai, horri zara guez, jadanoga ez, ja luzaketak etxen.
0: Pentsazu ze kilometrotan zuzen, baten baino xauetan, batzuk guale herri hasieran, ero batzuk hartzen dabe aurrera erauako herrixetan, eta norberan herrixan amatxu, ero herrixan zein kilometrotan... Sartu gero zein puntotan, ero pentsatena kasu?
2: Ba, ez, egiz izan hortxetan gabiz. Zineuk zekun lestoten aurretik sartu eta gero errixde sartu. Beti errixan bertan egona zain. Mm. Bueno, inoiz bai. Bai, ez, ontsi gogoratu nazelako umetaz, atxai egokitxuak onerutu lekuku, askartza goxan, eta ordun bai, ordun aukeriukinoa lekuku eruteko, eta bordun askartzan, eta berritxuran ez, esan errexe. Baina beste lan, normalin errexan, errire sartzen ikusti, eta gero, ba, gorputzak emonala, onumita zenetik, ba, umik markaten da berritmo.
1: Umik egurik ixez berritxurarte, bueno, ixez lehenin berritxurarte juntzintxo, nik aminaz plan itxuzen da
0: Bai, bai, bai, bai,
2: ba, ono ixe pasaten da, ba, gure alabapen eusitxo badiz, eta eudan meti pinirabe berritxuren edabela aia. Eta orduan, ba, ia lagunduken duken. Orduan, ba, aurten gainetik, ondarrun, buelta erdika bat gexago
0: bai,
2: emonda.
0: Bai, bai, bai, luzatu txena, luzatu txena.
2: Ba, pentsan bigora, errexan azira neon, ero... Baina, bueno, ez du pentsa, normalin errexan aziran egoten gaz beti.
0: Radixuk dakau leko edarrin.
2: Nun?
0: Toka esku txori erreka gainin, oza, katetxetik sartu pala.
2: Aldatz berut!
0: Eta aldapa bera errexan sartzen nene bozu radixukukin hartu kilometru, konbidatu tezaz.
2: Bueno, bakazu ezuek zeinek hartu, ekipo edarra zaze. Baina nik gauza bat eskatu nik, eh?
0: Esan.
2: Jungeldik, eh?
1: Bai, bai, esango txau, eh? Aurten, koldo eta Iban duzerutea. Lekuku, ez da, radixutik, eta...
2: Koldote, Iban.
1: Bai.
2: Mesedez, jungeldike. Gero rekuperak ora beste nunun, baina mesedez herrixan jungeldike, danok gexagoa disfrutateko.
0: Bai, bai, aldapa beran, eta gero emozionatzen
2: da. Hortxatxik, hortxatxik.
1: Hainbeste denpora zain, da, erop, ainarin pasaten da.
2: Bai. Da, peni moten dau lati juti, ez da? Baina momentaten, bueno, lati juti ez, berak eskapaten dauz, ez da segirik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, ni normalen gaitik baina, pasaten gazta.
2: Baina, bai, baina, jo, errixan, inoiz egiz ezan, bereziki harin pasa izan da.
0: Bai.
2: Beti berizten gatzu harin ez da.
1: Bai, bat ez be, lekitxotit atorrenin eta lekitxarrak asko-asko tarraten da belako.
0: Bai, bai, gero ondarrun prisiz hartu, te harin junbir, de...
2: Lekatxarri perantzuten?
1: Igual iragarne, ontsa zatza eta berde txukotzagoen. Baina, bueno, ja, iskatzen darra.
0: Eta, korreka bukaera joteko asmoik?
2: Bai, ba, azken urte edarra batzutan beti jun izanga, eta orten bebakau asmo.
0: Ze ondo.
2: Zelako gauziran, ez? Korrikan etxea, holan bai. Borrondatez.
0: Bai, bai,
2: bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, benetan, baina ez, agarraitzen eutzitzen ideia, eta, zera txikez, ez da? Abeatu, zera txikez.
0: Motxe, dios, bai. Kaldu non, erromes aldixak.
2: Bai, eta euskal, ez, da, beti, euskal herri guzti kontutan hartzen da, bene...
0: Ekimena.
2: Ekimena. Danoi akordaretxeko Euskal Herrixe bat bakarra eta osurela, nahiz eta lau administrazio txan da bi herri aldetan banatute hon.
0: Hori da.
2: Ba,
0: ez? Hauxakagula.
2: Hauxakagula.
0: Hauxakagula, eta bai, eta bizkate holan batzutan kontzientzisi hiberna, temurun aukitzen dugula, eta ting, esnatzeko balizetan da bene.
2: Datarratz Euskal Herrixan dela, ez dala frantzin, ze batzuk landeta juten dio porreta eta frantzire juten dizela moten da. Orduan ba...
0: Ba, eskerrik asko, aize.
1: Eskerrik asko, aize.
2: Kondeu,
0: Eterren, zelako hasiera erramutza zuen korrikiai.
2: Bai,
0: beste nahi beste ondarrotara ez batea.
2: Jo, pasada, benetan, benetan ez da, eske, gazemoko horri txikixe izan da, eta angeuazen beste jente, zen, usta, zemat ondarrotar, kabiaten ga, amen.
0: Ba...
1: Nere harri eta peidatzira guaztungako lasati, ja, baina New Yorken euskara gara.
0: New Yorken euskara gara.
1: New Yorken euskara
0: gara.
1: New Yorken ere. Gexei. Bazkerrik azpaize, musikatxo bizkatipiniko.
2: Bai, zeuei. Jarraitzu jenti emozionaten.
0: Segi, segi korrekan.

0: Amentxe ez egiten do, radixu irratian.
1: Torri askuz, Luke, Alaia eta Inge bizitza txiki bat etxea, eta horrekin gabezen kontu kontari mikrozatzetik. Ontxe, beste gonbidatu berezi-berezi badakau, korriki etxen da pilo baleko aipaturouz, eta horretariko bat da Parisko, aurrezkak, Parisko korriki, eta xe... Antolatzen da ben, antolatzen laguntzen da ben, antxe saltzan egoten dan lorea idetzeko asmudakau. Asi que beste pixka-pixkat lehak osatxu hau korrikako temazo bateaz, eta lorea idetxuko tzau. Ez mobiluz esan lekutik.
0: Ontxe arte.

0: eta pentsaten dugu ondo gabizela hemen etxen gauzatxo tekniko guztik eta telefonon beste aldin, Lorea dakaule. Arratsaldeon, Lorea?
1: Arratsaldeon.
0: Ez da entzuten ondo egun pixkaten, eh? Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai.
0: Ez dugu entzuten ez.
2: Baren hau xesta, telefonu. Ba, ez daki hau zehatsik. Egon, kantipiniko bizkatin.

0: Iangun?
1: Bueno, eta hoin bai, hoin badaka hor telefonon beste aldin, pentsaten dugu gauzak ondoen je, Lorea?
2: Aupa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Lorea, eskerrik asko, telefono hartzaren guri pazientzi guztiaz. Eskerrik asko, bueno, Lorea iditzutzau, ez Parisea, Euskal Herrixan da on, baina ezautzen dugu, Parisko korrikatik, baina Lorea junzan Parisea usteot, eta zuzendu txarto banabil, zu Parisea junzinen lanea, ez da?
2: Bai, ni joan nintzen karrera maierako proiektua bukatzera, eta gero praktikak initun, bere zehira beterako gelditu behar nintzen, eta azkenian bukatune basan 8 urte etxen.
0: Wow.
2: Sortzi... Eta, bai, lanien egon nintzen 8 urte ez, Parisen, eta, ba, bueno, ba, Parisko iria, ba, edarraz izateaz aparte, ba, bai, ba, askotan, ba, oso bakarri sentitzen zaren iri handi bat, eta erabakin eban, ba, Pariseko Euskaletxean parte hartzea, bueno, ba, ziren az nintzen dantzataldien, eta gero paso nintzen animazio eta ekitaldiak antolatzen. Mm-hmm. Ordun hoietariko ekitaldi bat, ba, Pariseko korrika izan zen. Eta bueno, hasi ginen 2005an lehenengoko korrikaren edizinagaz, eta aurten egin dugu segarrena.
1: Et zu lantaldin sartu aurretik, etxe izan bebai korrika Parisen?
2: Ez, berez, bueno, a ber, Parisen itzen zan korrika txiki bat, Pariseko Euskaletxe barruen. Eta ba, etxe zuten holan, kadena eta moduku bat. Eta, ja, heldu nintzenien ja Euskaletxera, ba, euskarazko bi lagunekin eta ba, lagun musikari batekin, erabaki gendun, ba, etxie korrika, baina ja Paristarrek enterau da izen zer zan korrika bat Parisen. Orduan esan geno, bada, Pariseko kaletatik ingo gu korrika bat. Jolín. Aki eran, ba, pentsau genu, nolan, alo grande esaten dan, esan, no, ba, ziko gara arko del triunfoan, gero arko del triunfotik, eifeldorretik, lubretik, Notre Dame era, eta, ba,
1: bueno.
2: Sakrik erren bukatuko gu, eta esan geno, txon, ora goi ez? Orduan esan geno, bueno, hori ez da izen, oza, larre gira, eta ez gebakarri bukatuko gu hilje. Orduan esan genuen, ba, zergatik ez egin, dekogun Pariseko monumentu urbienen, Euskal Etxiktik urbien dago monumentu historiko handiz dena. Eta esan genuen, ba, behitxu, Sakrikerra da monumentu esanguratsu bat, Paristarra dana, eta Euskal Etxetik, ba, 3 kilometrotara dago, eta gainera Maldabera, ba, dana,
1: geurealde.
2: Orduan eskatu genuen ezen baimena, lehenengoko urtien, 2005-tien, eta...
1: Eta ze jarrera, zira?
2: 2005-tik, zirkuito berdin atzen dugu Pariseko Sakrikerretik urte, Euskal Etxera arte.
1: Eta ze jarrera, horre, ba, ez da, udeletxe ajun zinen, haupa, gu, Euskal Etxetik gatoz, eta kontu ba kontabitzu hau, ze jarrera Parisko udaletxiko, ez da, ginen eskatzen dizen baimenok?
2: Ba, bitxut, diez, bi baimen mota, bueno, gainera, frantzien eruten diz, oie dira, manifestaldi bat izango balitzu ezala, ze bia publikoa hartu bizunez, ba, eta jendia gazdoienez, ba hori kontsideratzen da manifestazio bat. Orgun hasieran dizaten dabu manifestaldiak frantzian oso ospetsuak dira, ba, normalean kristona montatzen direlako. Orduna lehenengo kurtien eskatu bergenituen Pariseko hiriari baimen batzuk Pariseko periferiko erarte, eta gero Euskal Etxea dago santuen izeneko, saint ouen izeneko herri batean, justo kolindante dagoena Pariseri, eta hortik dira, bastak, eta azken, ze izango da, azken 900 metroak izango dira, horreri udalerriari baimen askatzea, hori bia publiko hartzearen.
1: Uh-huh.
2: Orduan, santuenekoak esan zigutena, ba, Pariskoek esaten batzu, baietz, guk, bai.
1: Mm-hmm.
2: Orduan esan genuen, bale, barazoa Pariseko ba, udalerri izango da. Eta, bueno, lehenengo kultien bai esko eman ziguten, ez da gini zelan ingen duen, eskatu genituen zerak baimenak eta dana, eta etorri zitzaigun, ba, polizia, prefekturatik, gogoratzen manifestalean nire izenean zegoela, eta han heldu nintzen, nintzen ni, ba, ni txikitsuena, ze metro eta 48 zentimetro, imagina esan zuen, zelako tamaina deko dan, eta nire aurrean, morroi bat, handi-handi ze Ikeako mueble bat, ondino txikiagoak daude hori morroia baino, eta nire izate, bueno, ondoren goengo, oso lorea zara, bai, ba, ni ez dakit, Jean-Pierre, ez dakit, zelan deitzen zantikuen, prefektorea, ta, bueno, nik eramaten dut manifestaldia, eta zan zean, bueno, hola nengo gu. Lehenengo, nire motorrak, gero, nire furgonetie, gero jendie, eta gero zeuek, zeure furgonetia gaz. Eta zan egon, ez. Lehenengo, zure motorrak, gero nire furgonetie, jendie, eta gero, zure furgonetie.
1: Ostia, zeuke, eh?
2: Tipoe, pentsetan eta zan zuen. Dako. Ederto. Eta oso jatorrak superondo pasatu zuten, eta zuten pentsetan, ba, jendie, bore, kolore duen dortzalegaz, abesten, divertigarria izango.
1: Ospakizun bazala, ez?
2: Elduko zirela.
1: Yeah.
2: Eta esan ziguten, ba, hau, bere zisten da bezen manifestalitan, haiek imaginatzen dut txosten bat bete behar dutela, eta jarri zuten bat konfliktiboak. Orduan bi urtetara eskatzen dozunean baimena haiek badakite ez garela konfliktiboek. Orduan ja emoten dozkue beti gainera, adidez, polizia ez da etorri geu eskoltetan bez. Esan da, behain zintzua garenez,
1: libre.
2: Joan zaizi, zeuek tranquil.
1: Jo, baina egixera, Parisko korreka ez daize beste Europako eta Espainiako hiriburutan da, irixetan zelan, baina Parisko benetan da kale oso okupaten dau, eta rekorrido potentide, eta oso potentidela, oso korrika potentidela.
2: Bai, hori da, oso ba, gainera jendia ba, albotatik ikusten gaitxu, kolore dun dortxalagaz, iriatik eta iritik egiten da, egize da, eta kaliak, pasaten ditugun kaliak, oso kale ere bai burgesak izeten diz, gero ba, pasaten gaia underground kaleetara, eta hor jende publiko ezberdina deko geuri behire, eta jo, horrek ba, Euskaldun entzat eta ba, korrika bat entzat oso esan guratxu eda, ze azkenien bolako ba, jakitie, ba, jendia dagoela korrik euskararen alde, nik frantzez esaten dut, ba, euskararen aldeko ba, korrika bat egiten dugula, solidario eta bar, eta jendia txalotu etxende.
1: Ba, zelanda esatezune, hor, mikrotik frantzezez?
2: Zer, barkatu? Olan,
1: lemak esate zuzenak frantzesez?
2: Ba, bat esaten dut gainera, katzon dira gaz, esaten dut, orain frantzes esen gogu, ale, ale, ale, korrika gen alde. bai, nahiko katzon dira eroten dut nik gainen, beste batzuta, ba, bueno, alanetarik esaten dut, bueno, tipitapa, korrika, ebe bai esaten dut aldarrikapen moduan euskera hizkuntza ofiziala, ze frantzin ez da hizkuntza ofiziala, eta hori da gehien aldarrikatzen den, aldarrikatzen dugun gauzie paristik, eta ba, euskera, bretoi, okzitanoa, korsua eta kanakiak ba, hizkuntza ofizialak izeti frantsesez aparte. Eta hori da, ba, gehien aldarrikatzen dugun asuntoa. Macron, entzun, Paris, Euskaldun, eta olakoek, eta bebai, noizin behin, sardina bat, sardina bi, eta errepika dezala Macronek. Olakoak. Ah, bueno, nahiko katxondeo agaz hartzen dugu zen gauzak dide. Bueno, ondo pasetako ere, bai, da? Ta,
1: hombre.
2: Eta jendeak horrika guztora etxeko, bai.
1: Por supuesto, bai. Eta gero, Lorea, egixera, apart korriki pasaten da, etxen da, baina gero euskal etxin sekulako jaxe montatu zuzela. Bai, euskal taldikin, parranda eleganti goten dela, ez?
2: Normalien, zaiatzen gara, ja aprobetxetan, ba, euskal taldeak ekartzeko, aurten zuen paisanu bat egon da, DJL.O, ondarrutarra, bebai, gurekin, bai. Bigarren aldiz, aurrekoan egon zen, uste, dula zazpi urte, 2019 zen, korrika, beste korrika batean, etorri zen ditxetara, eta gustatu jakunez, ba, erriz errepikatu dugu. eta, bueno, ba, urten gainera, koinzidu deu, korrika Euskaletxearen 70. urte horrenagaz. Ordun kriston aliau da, aurten NNV egonaz, harritute zenbat jende torridan, korrikara jende pilo bat, inoizko jende gehien, geroz eta harrera hobi edeko, baina hortaz aparte Euskaletxean liaur zana izan zan, niretzat pelakoa, itzela. Zan eban, ez dote inbeste jende ikusi Euskaletxien, ez da hilik.
1: Jo, baina gainea, aurtengo antolakuntzi, ez, ja ez azpari zen bixi?
2: Ez, baina distantzian etxen dut. Normalien, nien kargeten naz korrikaren zerak, baimenak beti bardinak direnez, azkenien erreza da, da eguneratu eta bardin-bardin jarri, zirkuito bardin eta ja da hori edo norke eramaten duz prefekturara eta listo, ja emonda dauz. Eta zentzu horretan, ba, bueno, gero nik ekitaldia zai arduraten da, zai arduraten da, ba, hori kontratetidez ba, titiritero guztizek, zelan eroan, asuntu eta gero ja korrika bertan, ba, furgonetan animatzea jendie.
1: Ez amakala.
2: Hori etzen dut, distantzizan.
1: Eta jarraitzeko asmoak azu? Hemendik bi urtea zure buru ikustezu, ondiokan Parisko Euskaletxeko korrika jaxa antolatzen?
2: Ba, erreleborik ez duten topeten ez duten bitartien, bai.
1: Bai, hau betez.
2: Bai. Gustatuko litzaidake behintzat, ba, atzetik norbait egoti, baina ba, errelebu hartzen da bena, ze itxi behar dira, belaunaldi bai rizei etxeko, baina errelebu ez dagoen bitartien, ni horrego honaz jota fuego, dozaiatuko naiz behintzat egoten, animetan. Baina, karo, haieko oso pozik dauz, neure animazioa gaz.
1: Claro, erres latetazu.
2: Ez da bizbilatzen.
1: Claro, erres latetazu, Lorea. Jo, ba, ez da, errelebu gauza ederrara, eta ojala errelebu etorten bara, baina jarratxu da xule olakoxe energisa eta alakoxe gustazuaz hori antolatzen, porque exito bata, eta zuk esasun morun hobetzen du, eta jendez geixa betetzen du, eta gutzako placer bat zure moruko jenti hemen gonbidatu dukitxi, kontutxu kontateko, mila esker,
2: eh? Kasko, bai, benetan zuei, placerra, beti da placerra, gainera honen inguruan berbetxe gustazu gustu emoten dugu, eh?
1: Ba, aurregun pertsonan ekarreko zatxu hau.
0: Hori da, Radixi Ratia.
1: Vale.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Lorea.
0: Agur, Lorea.
2: Ai, agur.

0: Bueno, ba, jungasku, gure ordu terdi, pentsaten gendune laia zelan beteko guen, eta zora garri xeixan da.
1: Bai, atzaren beste inbitau batzuk gelditzu gaskuz rekamaran, aste buru
0: Bai.
1: korrikan atzatik ibili zen bestelako kuadrillak, lagunak, jente zora garri xe, ez da Josebe?
0: Bai, poli xeixan da, bai, ezin neona kuadrilli kilometro erosirau. Eta lekuku erundabe ba, amagoiak gotzonen omenez eta bebai kuadrillan laurak, ez da, berak etxen daren esfortzua ze euskeraz etxeko. Eta ba, etorren eneritz radixura hoxe denak ondatea, baina ahotzi pae behature. Eta ba, mozu handi berantzat eta mensaji bizaldu esku perandixaz, baina bueno.
1: Bueno, gu etorritxe beste, eskerrik asko eneritz, bizkat angoxe
0: Bai,
1: sentimentuen
0: berroi
1: transmititerren.
0: lagun eta ume, eta nauzi jun zinela, eta amabosto gehi kilometro barrun, laurre lebo egon zile ondarrutarranak esazku bai, eta guain, ez emate, lehen komentaten egon gazenak, gero, eta jente gehiago animaten dala kilometro perosi, eta hortxe kilometroik ezin beteta, oten dizen errixak betetea, ez da?
1: Ba, eskerrik asko lago xe marabiozu bizatearen, eta geuri kontan nahi izatearen.
0: Eta, hoxe, zora garrisa zazela, eta hemen txelaten duela gaurko irratzaio.
1: Eguazteren ikusikoaz, korrika txikin batzuk, korrika handixin beste batzuk, bakotxak aldabenetik eta ba, euskeri ospatuaz.
0: Eta, zelan, New Yorken euskera gara, ba, ondarrune euskera gara. Eta, urku da ingo kantia zatezatxo hau, eta datorren aste arte, zongun igual pixka pirasko guzetxean.
1: Bai, oportxu, alde batetik, oportxu beste aldetik, eta korreka mailarako jaximen eiru egon, eta bueltatukoaz, hasta bueltatukoaz.
0: Hoxe, muso handi bana, gabon.
1: No.

0: Arratzalde hon danoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe Critical Blues, zuzen zuzen inazten, radixuko kanpantorrin.
1: En agarko behak hau, tartetxu bi prest.
0: Bai, guan, aspaldixan mintzate oiku dana, bi tartea zetxin dugu irratzaiu. Gaur ikusiko gu, bai, ba, eskanea igual justu ibilikoaz.
1: Bai, denporik izan gora, irugarren tarte bat sartuko balo gure, ez?
0: Ba, bueno, hori denporik izan gora, gu gorko bitartik preparatak hauz. Guztoko dizkun tarte izan gora lehen goku.
1: Eta Martin Rocker on tarte biherrena.
0: Eta orduan, ba, beste ikilusatu baik.
1: Aurra hauz.
0: Asingoaz. Asingoaz.

bueno, alantxenik zartuaz gustoko dizkun tartin. Eta azte honetako, ba, aukeratutako disku, Tony Joe Waiten, Black and White. Azte guztin kanta bat gurun hueltak ebiliot. Eta hoxe erratzaio preparateak unzen, ba, ia, zein kanta dau, topen dio basen jan, hueltak agatena ez da isena onixena. Eta zein, eta Willy and Laura Mae Jones, Tony Joe Waiten azan. Eta horretxe azkantia zikoaz.

Mille behatzireun eta berrogeta iruan jaixo zan, Tony Joe White. Luzianan, Oak Grove, algodoi plantazioi baten onduko etxin. Baina natxe honek baltzan nago zauki, babera zurixera, apelliduko zaitzan mure. Ezango dut bai, 2018an hil zala 75 urteaz. Eta gaur entzuten gazena, Black and White izeneko disku, beran legoko disku lala. Aurretik beste lau single atazitxun, baina disko maure, ba, hausi, beran legoko. Eta Soul Francisco entzungo bihar engati.

Zazpi anai arreban artin, txikitxina zan Toni Jobait. Zamogure, ba, algodoi plantazin joi baten ondun bizi izan zin. Eta West Carroll parrokixan ingurun bebai bilizin. Beran ikasketak amatxu. Eta ba, dantzaldixetan eta lako gauzetan joten hasi zan. Eta ero ba, Texas da Louisianako gabeko klubetan joten amatxuan. Alik eta ba, deskubriuen arte.

mila ebatzireun eta iru eta zazpigarren urtin Monument Recordsekuk Tony Joe eiteaz fijazin eta kontratu bat deitzen urte bardinin mila ebatzireun eta iru eta zazpixin izan zan lengoko zingela argitaratu gana Georgia Pine zizeneku baina itxurian ez, ba, zituik ez eta urrengo urtein nire da sortixan, ba, Old Man Willis, I Protest, Sol Francisco, aurretik entzun dut kanti, eta Paul Sala deni atazitxun. Donatxe gazkanak, ba, Paul Sala denik, behatzi jabete tartaban, baina jasan top listeta, eta frakaso maure, konsidera ben, kexi tartabalako itxurian ez. Orduan ba, zeban aziera oso onak euki. Eta entzute jongo, xe polu salaten ikanti.

1969 urtean. Hauxe entzun duen kanti hau, Paul Saladini, 8. postura jasan top 10 Amerikako estatu batuetan. Eta hortik pare bat ilea argitaratuen Black and White, ontxe entzuten gazen disku. Bertan sartuaz, ba urretik lau singela eta baukazen, ba urretik bi. Ba entzun dugu emaure, Sol Francisco eta Paul Saladini. Eta hause disku entzuten gazenetik, ba Don't Steal My Love, beste kanta bat entzungo bertatu.

Black and White, Tony Joy Waiten disku entzuten gaz. Eta esan maure, ba, 1970 eta 1980an grabazan, gero Natxe Iruta 1990an argitaratu. Eta grabazan, ba, Nashvilleko RCA Victor estudiotan. Swamp Rock maure zailkertzen dabe beran estilu. Eta maike kanta dukez. Hasieran ba alde baten bost, abestin zei, gaur egunin badana batea. Gu amaike horretatik ba sortzi entzutea jakoaz. Ordu maurrengoko ipinikot, Who Makes Love.

Black and White disko honetan. Tony White, ba, hotza, gitarra eta harmonikan da. David Briggs, pianute organokoten. Jerry Carrigan, batexan. Robert Putman, baju joten. Chip Young gitarran. Da Jimmy Isbell, bigarren kantan, ba, batexan. Eta honetxen partaidin artin, etxen dabe, ba, Tony Joe Waiten lehengoko disku izan zana. Eta Paul Saladeni kantiaz, ba, beran ezitu ikandixena izan gozana, karrera gozun. Gero disko pilo bat aukez, baina ezitu esan izan beran laun. Orduan, ba, Scratch Maibak esan gozago ezitu bai, eta...

Bueno, ba, betiko maure gozada bat, Toni Jogua iten zuti, berana hotz lakar sakona. Eta bat diskonetan esan maure, ba, maike kanta daz, eta entzun duzunak, ba, martxo zuenak zin, beste pare bat romantikilo aukez. Eta guk amatxuko, ba, zuabe, zuabe, beran askan diskuko, beran lehen diskuko askan kantiaz. Amaik Arnaz, Look of Love. Eta zuabe, zuabe, ba, biharren zatixai bidien gotzau.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, hoxe jan da, gure lehengo bat arti.
1: Ba, hoz, biherren tarte batea.
0: Eta, ma, nahi igual lehengo bela, gaur, aurakil.
1: Eixa lehik, ikusiko, denpari izango da dena.
0: Ba, bueno, Martin Rokeron
1: tarte. Martin Rokeron tarte izango da biherna, eta beran sintonizia entzuten hasikoa.

Honea sintonizaz, Martin Rockeron tarten sartua, itxelako dut abait. Eta mendaka uirratxaso bat, behonek prestatutaku, eta gu bakarrik hau txaman hau txabene. Eta azikoa bikote bateaz, korroazetxik datorrena, Sunny Siders, izeneko talde bat, komposatzen abena ondala amar urtetik, eta... Euran amar urte horren ospatzeko, ba, postura fuerte bat ingabe. Enda, diskoa talabe amar kantaku. Enda, bueno, entzutan ezikoa. Put in the face, kanti.

Amenga kritika luzen. Martin Rocker on tartin. Sun Insiders. Taldi entzuten, desango duzelan bikotik Boris Herpik izeneguk eta Anthony Bosch izeneguk, ba, eroti sortu bena taldi, eroti alkerrea zamaurte erune, eta postura bat iben, ba, kroaziko musiko erantzako onenak ero eurakin batea disko bat. Baina ez da bezan, hau disko argitaratu zala, 2008 urtin, eta beran titulu dela Bridge, Zubixak. Eta honek titulu nahi da bizkate simboliza ba, konezinoek pertsona ezberdinan artin, kultura ezberdinan artin, musiki ulertzeko era ezberdinetan, eta dane artin ba, alkar ulertzi. Horretzen jemo etxe bizkate simbolofizi honi dizkua, jo horretzen jene da behun. No package in the grave, entzungo roben urrungo kantik.

beste musikari bateana. Beran izena da Adam Karch. Kanadako, Montrealeko hain zuzen, be. Azeiratek, distintzen egiten moguan, beran zelako finezan gitarriaz, eta zelako apasionau beran eri kantateku. Eta oso gazteatik adezan ezitu ikitzen. Eta 2008 garren urtein, bar gitaraturau beran bozuaren disku. Everything can change, tituluaz. Amaike kantako diskune. Zortzi berak idaitxaguk. Eta hiru berzin idaz. Bata G.E. Kale, beste Bob Dylanena, eta beste Robert Johnsonena. It's your song, entzuko nomen kanti.

adan kartzen ahotsa entzun du. Baina mendizkun bebai da gitarra elektrikun, akustikun, eta bebai esleiz tekniki erabiltzen du. Eta beraz batea, irukotitzen dabe Richard Dishens, bajista maure, eta Mark Andre Dewin, bat esan. Eta da, nehartien disko poli bat lortura be, eta bertako beste kanta bat antzen gau, In the Winter Time, tituloku.

Bueno, Gus, urmolko musikari zana, ero paroa musikari zana batu zine disko bat, homenaje moure elmoro egin zei etxeko. Zatik azikona, batara Wayne Nicholson. Abez larize, kanadiarra, irakurten da benatzi, kompara izan da bela Paul Rogers, ero Dean Morrison eaz, beran influentzia eta blusin eta iruta marreko amarkadako rock talditan. Egin zen da ujira luzik aik eta Tina Turnerreaz, Greg Almaneaz, James Cottoneaz, ero Jeff Haliaz. Ba bueno, honek izan honek eukan burun, ba disko menaldi bat emirta bela elmori egin zei. Eta pentsaban elmori egin zen Slade sonidu atateko musikoik egok izena. Izan gozala John Campbell John. Eta bat egin zen, eta argitaratu egin 2008 urtin disko bat Elmore John Blues tituluaz. Amabi kanta Elmore egin zen keia etxakutaz. Eta bi eurak ia etxegu. Entzuten hasikoa, I may be wrong.

Elmer Blues, disko entzutenga. Eta bertako partaidik, atxaturuz bi, ide izan zana, eta konfisaban tipua zozuzaik. Bata lehen esan du Wayne Nicholson, honek hautza, enda flautitzen dugu kanta baten, namendizkun. Eta beran konfisantza guzti emotzen gitarristi izan zan John Campbell John. Baina eroak imatea, eguazen berrikuk pianun. Kingdom organum. Bruce Dickinson bajun. Eta Neil Robertson batesan. Bertago beste kantatxo baten txungau. Dancing with the Blues, titulu.

beste musikari batzuk anauz? Hone Noruega aldetik datoz? Eta ekiben ez zitu asko euran leren diskuaz. Autol dire Giti Lauritzen and the Backshock Hunters. Endaina ez zitu asko ekiben euran Blue Eyes Soul volumen bateaz. Pentsara be argitaratzi Blue Eyes Soul volumen bi. Eta hoi ben, 2020 urtein. Amaike kantako disku be, behatzi eurak ideetxegu. Enda kolorazio ospatu da zenak. Adibidez, Mike Zito gitarrizti, ero William Roger Troiani, bai, tartin gabi. Hone, haunen biara gezaru soul mundure. Eta haude talde bat Giti Lauritzenei launtzetzena The Backshot Hunters sortzi launeku. Ase irukote bat pebauke, dazena trompeti, tromboi eta saxoten erra. Eta ba, olantzen dabiz, eta euren azmu olantzen jarraitzi de, jirat dabiz, etxen Noruegan, Europan zir, eta estatu bate dutan txerbe, bai, netxe ondion talde mau menos gazti, esango dala. Bueno, kanta bat entzungo berena, Hold You One More Time.

beste musikari baten aguz? Ongu nahin zuzen beguz Israel aldea. Zepetan da musikari bat, gitarristi dana Andy Watts izeneku. Eta irabazira bena irakurten dabe maure, izena ba bluesan embajadori Israelen. Urditan zehir, bera beti alegin jure eruten Israelea, ba blues musikari onenak. Bertan zuzenin jotea, eta albazan beraz ba kolaborazio batzu egitzea. Eta zeneboko ama urtitan, ba alixan da berun Israelko lurreta, John Lewis Walker, Kane Hill, Lucky Peterson, Johnny Winter, Rick Astrin, Bernard Allison, edo Elisa Nilsko musikari izan maiak. Beholen taldik, izatez behatzi musikoaz da enge, behatzi musikoko taldire. Eta Kane Hilleaz, bertan parte hartu buruan zuzenekutan, bebai de produktori, enda bueno, izan zen produktori, beharren azkan dizkune, 2020 urtin argitara dutaku, Supergrof izenaz. Hau argitaratuan Biston Recordsek. Enda Andy Watts gitarran, beste sortzi musiko duk beraz batea. Enda ero pilo bat abeslarizaz inguraturi. Joe Lewis Walker, Elisa Nils, Roy Young, Danny Sosan eta Gadi Altman. Honek azkan hirurak, esaunak, soul mundun. Bueno, entzuten egazikoa, kanta bat horna diskune, diskua titulu modetzana, lehenoko diskoku, Supergrof tituluaz.

beste musikari baten aguz. Amentxe, kritikal bluesen. Martin Rocker ontartin. Eta urungo musikari izan gara, abeslari ze, da gitarristi, Joy Jones izan iku. Karrera luzi da lune. Baina ez egon da eskutun, bizta maino. Zau izan da musikari ze mundoi bueltak emotzana, musiko desberdin askoaz. Eta gitarrista maure, Ertineaz, Big Mama Thorntoneaz, Albert Collins, Charlie Musselwhite. Hola, ze maileako musikari zekin. Bueno, eta egun batean, ba, pentsan beran kontire be, disko bat tenazti, Joy Jones Band izenaz. Eta 2008 urtina eta ban, ba, beran amargarren disko. Tennessee Run izenegu. You Got Me Good. Entzun gero bankanti, bertako disko.

Louis Johnson, Tennessee Run, entzuten gara. Ez dago hemen produktoren mugure honzuan la bertako tiklistak, Kevin McDrin, izaneku, Trevor McClinton, eta Teresa James, bebaian zen kolaboratzaik lujoskuk amendizko. Bertako beste kantaba entzungo, Turn Me Loose.

Bueno, garko tarteko azkan musikari izan aguz. Hau bera hau emakumi, Madrid darra. Txuz León, beran izena. Honek estatu gaudu tanbiatuan ambiente eta goera onena bera musika mundun aurre paso handi bat emoteko. Berain inspirazin imeure atxatzen dau Billy Holiday, Carol King edo Maria Dolores Pradera. Egon zan bizitzen sortzi urte estatu badutan. Eta honek ere izan bat etxi eszenazio askotan musiko amerikar desberdinekin. Eta ozabe Madridea buelta emunaz, ba, banda bat sortu man. Eta bera lideratzen, honek bandin izena da, honek da DF. 2008 urtin ato eneroan iruaren disku. Da, egun zuzeniko baino esen jabe. Eta hau diskun titulure ato ena face to face. Giro maleta multi-instrumentisti eta produktori izan da hemen dizkun. Eta bertako kanta bat entzuten hasikoa, Hey, Later You.

Tunes Leonard na hotan zen dugu. Esan dugu face to face disko eta gala 2008 urtein. Amaike kantari hemen dizkun. CD ateraz eta bost ingresin. Eta daukazmu beste disko bateko laster. Homenaldi bat etxeko lehenako bluseko emakumiai. Eta ipatzen dugu Bessie Smith ero Ma Rani. Beste kanta bada entzungau eta honea starti jungoa maitzen. Sola la ciudad blues tituluku.

0: Bueno, hau zizan da gure aste honetako Critical Blues.
1: Bai, guk garko kenio.
0: Datorna astin, ba, mene osasun asunto ikizpakau, etorriko az.
1: Bai, gure lehen egin zizan gora, datorne guen inbe amantxeoti.
0: Astero mure.
1: Zabe peorro aze.
0: Danon artinia zeu
1: zetxe. Zeu zetxe naben. Onda bilianok.
0: Datorna aste arte. Datorna aste arte.

0: Linus Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Alaberi Irratia. Alaberi Irratia. Alaberi Irratia.
1: Alaberi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako Irrati Libreena entzuten ari zara. Alaberi Irratia.

0: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua, alabedi, puntu dos.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.